Nastala je u 80-ih, ampak poslušamo jo še danes. Pesem Purple Rain in legendarni Prince. I never meant to call

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 9 let, odkar je slovenska košarkarska reprezentanca v Carigradu v finalu evropskega prvenstva premagala Srbijo in postala evropski prvak. In ko smo ravno pri tem. Gospodarska zbornica Slovenije je včeraj na dogodku Dan inovativnosti na Brdu pri Kranju podelila priznanja najboljšim inovacijam v podjetjih za letošnje leto. Podelili so 8 zlatih, 27 srebrnih in 13 bronastih priznanj in eno posebno priznanje za inovacijski izziv.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Evropa se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, je v včerajšnjem govoru o stanju v Uniji v Evropskem parlamentu opozorila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dejala je, da se bo treba pri blaženju posledic podnebnih sprememb prilagajati, vendar pa bo Evropa sledila svojim podnebnim ciljem. Po njenem mnenju mora Evropska unija hkrati blažiti posledice podnebnih sprememb in se na ne prilagajati. Evropska unija mora bistveno okrepiti prizadevanja na področju pripravljenosti, je prepričana Ursula von der Leyen.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: V javno knjižnico v ameriškem mestu New Hampshire so po kar 132 letih vrnili izvod revije iz 19. stoletja. Septembrsko izdajo revije The Century Illustrated Monthly Magazine iz leta 1894 so vrnili šele, ko je knjižnica objavila, da ne bodo zaračunali zamudnine za gradivo, ki ga člani očitno niso pravočasno vrnili. No, zamudniku bi v teoriji lahko za pozabljivost izstavili račun v višini $12,000, to je približno 10.400 evrov. Moški, ki je revijo minuli teden vrnil v javno knjižnico, je dejal, da je že desetletja ležala v njegovi hiši in da ne ve, kako se je v njej znašla.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov. S poprečno starostjo 49,9 leta je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca, po podatkih Svetovne banke, drugo najstarejše za Monakom. Najstarejša ženska na Japonskem je 114-letna Fuyo Kishimoto, ki živi v Kyotu. Najstarejši moški pa 112-letni Hikari Kato, ki živi v Kumamoto.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada bo imela danes na mizi tudi predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok. O tem, kdo bo odobril zdravljenje v tujini, bo mnenje vedno temeljilo na stroki, a bo o zdravljenju presodila širša skupina, je nedavno dejal minister za zdravje Tadej Ostrc. Evropske poslance bo danes nagovoril kanadski premier Mark Carney. Ta je bil poseben gost včerajšnjega govora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Uniji, v katerem se je ta zauzela, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Naši odbojkarji so na četrti tekmi Evropskega prvenstva v Modeni premagali Češko s 3-1. S tem so prišli do tretje in zelo pomembne zmage v skupini A. Danes ob 21. bodo zadnji tekmeci Slovencev v pretekmovanju, gostitelji Italijani. Nogometaši Celja pa so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom. V Leverkusenu so izgubili proti Bayerju z 0-2.
2: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
3: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
5: Telefon meseca septembra ali telefon brez...

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
5: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
6: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
7: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
6: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
7: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
10: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
11: Avtošola Cilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
12: Avtošolacilija.si.
13: Vse, kar vas premika na enem mestu.
14: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.
15: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
16: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
17: Tržaška 547.
18: Več na span.si.
19: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po zniženih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow! Big Bang.
20: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
21: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V LA in City Parku.
22: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so zniženi za 20%. Prihranite in nakupite z nasmehom na mimovrste.com.
23: Ekspres promet.
24: Na cestah zaenkrat še nobenih težav. Če vas kaj zmoti, nič 80-164 sporočite.
23: Ekspres vreme.
24: Danes bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte, čez dan pa se bodo še razširil na večji del države. Okoli 18 stopinj bo danes.
23: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
25: Kul jutro, s Klemnom Bučanom.
26: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik.
25: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
27: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Radio Ekspres. Kul jutro in Klem Bučan.
24: Dobro jutro, želim na četrtek, 17. september je danes, ko se za kakšen dan, dva malo poslabša vreme, ampak ne se ustraša, cel prihodni teden bo, kot trenutno kaže, spet lepo sončno vreme. Danes in jutri bom pa že potrpel z najboljšo glasbo, bo laže Lionel Richie prvi vrsti. Say you, say me. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, 10:06 ura, Radio Express poslušate. Evropski teden mobilnosti poteka in na področju avtomobilizma v Sloveniji se obetajo spremembe. Kot prvo se bo, kot kaže, taksi, kar sam pelel. Upravijo Tesla namreč v Sloveniji uvaja popolnoma samostojno vožnjo pod nadzorom. Mene zanima, a bi se sprostili v takem avtomobilu, bi lahko zade recimo v miru zaspali, če veste, da nihče ne drži volana, nič je na 5 milijonov 5 ali Facebook Radio Express. Zanima me, evo, a zaupate robotskemu taksiju ali ne?
1: Jutranja gneča je lahko tudi cool v družbi Radia Express.

0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
1: Ja, ker je teden mobilnosti na Radio Ekspres, lovimo zvok mobilnosti. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da na Radio Ekspres, ko slišite te dni, danes že velja, ko slišite, ampak ne tako, da napovem, zdaj le bom napovedal, tako da zdaj le ne velja. Ko boste pa izven mojega govora, recimo med pesmijo, slišali kakšen tak zvok, ki bi lahko označeval eno vrsto mobilnosti, pa ne bo to vlak, avtobus, ali pa mogoče... Evo, recimo kolo. Evo. Zelo jasno je, da je bilo tole kolo in če bi recimo tole slišali zdaj med pesmijo, pa da jaz nisem tega nič napovedal, da je kratko, med pesmijo se en kolo oglaša, hiter pokličete nič 1,5 milijonov in dobite eno kul nagrado in športni paket. Zdaj le še malo zgodaj vem za reflekse testirati, ampak danes v kul jutru, do konca kul jutra, skoraj bi upal trditi, da kakšen zvok se bo pa slišal. Tako da bote pozorni, shranite našo telefonsko številko, nič 1,5 milijonov in če ne pokličete prvi, ko slišite kakšen sumljiv zvok mobilnosti v kul jutru na Radio Ekspres, takrat pa potem velja, da dobite nagrado.
0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predstavniki ambasade Roke in delavske svetovalnice so se včeraj zbrali pred državnim zborom, kjer so na shodu delavskih družin proti noveli zakona o tujcih opozorili, da želijo predlagatelji s tem onemogočiti družinsko življenje in integracijo tujih delavcev. Shod so nato nadaljevali do vladne palače. V nizu govorov so svoje zgodbe predstavili številni tuji delavci. Rokometna liga prvakov pa se vrača v Celje. Naše Celja pivovarne Laško danes v drugem krogu skupine C ob 18.45 čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo, za zahtevno tekmo pa si želijo podpore s tribun. V Postojni pa se danes začenja 64. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin Slovenije. Tudi letos je v tekmovalnem programu 7 predstav. Linhartovo srečanje velja za najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu.
1: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
5: Pa normalno, da znam.
4: No kdaj?
5: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
6: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Midva sva pripravljena.
6: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi.
10: Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda.
9: Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
3: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
9: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
11: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
9: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
11: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
12: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
9: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
13: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Vodenje projektov res ni enostavno.
15: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
16: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
15: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
3: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada. 3, 2, 1.
14: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ekspres promet.
17: Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa zaradi jutrene prometne konice povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Drugih težav trenutno na cestah ne opazimo, če vas kaj zmoti, pa kar povejte na 080-164.
18: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
19: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Vreme.
17: Danes bo večinoma oblačno vreme, padavine se bodo dopoldne razširile nad večji del Slovenije, okoli 18 stopinj bo danes čez dan. Dež bo popoldne od zahoda slabel, ponekod prehodno ponehal, no po noči naj bi spet začelo deževati in tudi jutri je napoved taka, da naj bi bilo oblačno z občasnim dežjem. 14 stopinj zdele, v Ljubljani in Domžalah 13 stopinj v Kranju.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
20: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
1: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
20: Liebherr in Etis.
1: Radio Express. Z vami na FM-u,
20: DAB-u,
1: Radio Playerju
20: in Radio Express.si.
1: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
21: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo letos zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
22: Ferratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
17: Eno lepo jutro želim, četrtek je dan.

Eno, kul jutro vam želim, točno 20 pred 7. Radio Express poslušate. Danes je 17. september, ko smo pred točno 9 leti na današnji dan in bolj današnji večer noreli, se drli pred TV-jem, navijali. Noro je bilo takrat. Prepričan sem, da se še danes dobro spomnite, kje ste bili na današnji dan pred 9 leti, ko je bila ta tekma. Jaz se spomnim, jaz sem bil pri ženi, takrat doma ni bila še žena, z njeno sestro, njenim bratom, njenim očetom in takrat še psom. Smo gledali tekmo, ni bilo še otrok, vsi smo imeli slovenske drese, še pes mislim, da je bil okrog šal zavit za potrebo ene fotke. Na današnji dan leta 2017 je takrat moška košarkarska reprezentanca dosegla zgodovinski uspeh na evropskem prvenstvu v košarki, je po zmagi nad Srbijo osvojila naslov evropskega prvaka. Evropski prvaki smo bili 9 let, je že od tega trenutka, pa se še vedno dobro spomnim. Verjetno tudi vi veste, točen, kje ste to tekmo gledali takrat.

ko je ni vkolj jutri na Radio Express, 12 pred sedmo, 17. september je danes in če ste slučajno preslišali novica tedna za vse starše, ki se sprašujemo, kako bomo otroke obranili pred tem zlom. Evo, Evropa bo prepovedala družbena omrežja, kot kaže, bodo prepovedali družbena omrežja mlajšim od 13 let. Za tiste od 13. do 15. leta pa bodo lahko račun na družbenih omrežjih odprli starši in ga tudi nadzorovali. Evo, bravo, podpiram 100%.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe je na pristojnem parlamentarnem odboru dobil zeleno luč brez glasu proti. V skladu z njim bi stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in je njihova položnica za dom precej višja, plačevali enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Pomankanje kadrov za izvajanje storitev o dolgotrajni oskrbi bi s predlogom zakona rešili tako, da bi lahko začasno denimo delo fizioterapevta opravljali samostojni podjetniki, zaposleni pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe, pa bi prejemali dodatek v višini 300 evrov bruto mesečno. Nogometaši Celja so v prvem krogu Lige Evropa proti Bayerju iz Leverkusna izgubili z 0:2. Našim odbojkarjem pa je na četrti tekmi Evropskega prvenstva v Modeni uspelo premagati Češko, izid je bil 3:1. Danes večer naše, kot zadnji tekmeci v pretekmovanju, čakajo še gostitelji Italijani. Sodišče v Parizu pa je ameriški zvezdnici Kim Kardashian prisodilo 1 evro odškodnine, ker je bila leta 2016 tam žrtev oboroženega ropa. Tak znesek je zahtevala sama, saj je bilo od denarja pomembneje to, da krivci prevzamejo odgovornost za dogodek, ki je bil zanjo zelo travmatičen.
4: Kolikokrat ste si že rekli, to bi morali vprašati župana? No, zdaj ga lahko vi. V sredo, 30. septembra, ko bo v poslovno-upravnem centru Zalog gospod Zoran Janković uživo odgovarjal na vaše vprašanja. Če želite, lahko svoje vprašanje pošljete tudi vnaprej na program afna.radioexpress.si. Vaše vprašanja, županovi odgovori. V sredo, 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog. Vabi vas Radio Express.
5: V Ljubljani je na voljo 880 koles bicikla J na 88 postajah. Za pot v službo, po opravkih ali na kavo, namesto avtomobila izberi kolo.
6: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
7: Telefon meseca septembra ali

0: Udoben začetek z novim telefonom, prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
2: Prijave in program na visitljubljana.com. Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DCMotoshop.si. Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
4: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
3: Več na bvfg.si.
5: V novi številki Modrih novic si preberite.
6: Pišemo o protipoplavnih ukrepih med Kamnikom in Radomljami, zakaj se zamikajo in kdaj bodo končani. Predstavljamo zgodbo Aleša Flajšmana. Mengšan je razvil vremensko aplikacijo, ki uporabnika pravočasno obvesti o prihajajočih padavinah, nevihti ali toči.
5: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbom.
7: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
9: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
12: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
13: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli. Krim proti Esbjergu.
14: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
15: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
16: Ekspres promet.
17: Pozor, pozor, na štajerski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med oziroma pred Blagovico proti Ljubljani, torej predmet na vozišču ovira promet pred Blagovico proti Ljubljani, pazljivo, torej na štajerski avtocesti. Tam so tudi zastoji med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, prav tako pa gre malo bolj počasi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
18: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25
16: 125. Ekspres vreme.
17: Danes bo večinoma oblačno, padavine se bodo dopoldne razširile nad večji del Slovenije, okoli 18 stopinj bo danes čez dan, ko se dokončno ogre, torej kar občutno hladneje kot včeraj. Dež bo popoldne od zahoda sicer slabel, ponekod tudi prehodno ponehano, po noči pa naj bi spet začelo deževati, tudi za jutri kaže, da bo bolj oblačno z občasnim dežjem, ampak potem pa za vikend spet malo lepše vreme, spet bo nekaj sonca, tudi oblaki, ampak hladneje, tako kot včeraj. Vprašanje, če bo še leto zdaj tako vroče, verjetno ne bi si upal trditi. Za vikend bo tam okoli 20 nekje, ampak ja, kot smo rekli, sončka pa nekje bo. 14 dele v Ljubljani, 13 stopin v Kranju, 12 v Kamniku.
19: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
20: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
19: Več na standup.kavarna-cuk.si.
16: Radio Express.
21: Z vami na
16: Dabu,
21: Radio Playerju
16: in Radio Express.si.
22: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
0: pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
22: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
17: Eno lepo jutro vam želim, četrtek je 17. september, ko lahko rečemo, da se je pa včeraj verjetno res tisto poletje poslovilo. Včeraj je bilo še prijetno toplo, tudi 26-27 stopinj, mislim, da v Ljubljani bilo res za kratke hlače in natikače. Zdaj pa vprašanje, če bo še. No, danes, kot smo rekli, dež, ki prihaja, zdaj, če greste raven, sta malimi v šolo. Gledam radarsko sliko, tisti, ki imajo pred uro, jo bodo prav gotovo v Ljubljani recimo odnesli suhimi čevlji, tisti ob osmih, to bo pa že na meji. Upam, da rata, no, moj tam gre tudi takrat v šolo, tako da upam, da rata nekje okrog osmih bi znal začeti padati dež, mogoče malo čez, mogoče bo v pol devetih, da bojo tam mali suhi v šoli. Začnimo z najboljšo glasbo, potem pa tudi tista, ki jo vi izberete, se veste, 20 čez 7 ste vi DJ, 80 ali 90. Na Facebooku se še vedno lahko odločate. Scatman ali

I drove all night, tukaj jutri na Radio Express, če tudi vi vozite na primorski avtocesti, imamo okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, sveža informacija z cest. Sicer pa nazaj glasbi, v 80-ta gremo, zelo popularno desetletje, tudi zaradi zadnjih ChatGPT filtrov, ki so vas spremenili v tiste čase. Gremo v 80-ta, ko je bilo nenormalno popularna Rubikova kocka, ki je še do danes nisem uspel sestaviti. Sandra je tole Everlasting Love. Dobro jutro.

0: Ura je točno 27 minut, kar pomeni, vi ste tisti, ki izbirate glasbo na Radio Express. Na Facebooku smo vas že včeraj vprašali, katero pesem v avtu bolj pojačate v narekovajih. No in ali je to pesem iz 80-ih Duran Duran Girls on Film? Ali pa ste bolj za 90-ta in za tistega hitrojezičnega Scatmana? Ja, ne vem, kljub vsem tem ChatGPT filtrom pa 80-im, vi vsaj na našem Facebooku raj poslušate katero desetletje?
1: Zmagovalec dvoboja, 80-a proti 90-im,
0: je... Tudi danes zmaga 90-ih, jutri pa naprej, že danes popovde lahko glasujete 80-a ali 90-a, jutri takle čas pa zavrtimo zmagovalca.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada bo imela danes na mizi tudi predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok. O tem, kdo bo odobril zdravljenje v tujini, bo mnenje vedno temeljilo na stroki, a bo o zdravljenju presodila širša skupina, je nedavno dejal minister za zdravje Tadej Osterc. Evropske poslance bo danes nagovoril kanadski premier Mark Carney, ta je bil poseben gost včerajšnjega govora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Uniji, v katerem se je ta zavzela, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Naši odbojkarji so na četrti tekmi Evropskega prvenstva v Modeni premagali Češko s 3-1, s tem so prišli do tretje in zelo pomembne zmage v skupini A, danes ob 21. bodo zadnji tekmeci Slovencev v pretekmovanju, gostitelji Italijani. Nogometaši Celja pa so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom, v Leverkusenu so izgubili proti Bayerju z 0-2.
0: Ekspres popoldne v ženski družbi. Tino Kerec, ki ima nemirno kri.
2: In to ne samo na televiziji, ampak mi pa ni nikoli dolgčas.
0: S Pio Nino, ki v studiu non-stop prepeva. Looking for some hot stuff, baby, to see me. In Kajo Grozina, ki pozna vse shujševalne programe.
2: Ja, v zadnjem letu in pol sem izgubila 42 kg in upam, da jih niste ravno vi našli.
0: Ekspres popoldne. Od ponedeljka do četrtka od 14. Le na Radio Ekspres.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimo.
8: Ali vidite uši?
9: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
10: Brez uši, brez gnit, brez drame.
9: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
12: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
13: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Poezija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zgodovikendu Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
4: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Žima delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
7: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
8: Zluftaj.si.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
12: One last mission. We're not gonna die out here.
13: Z Radim Express si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
14: Ekspres promet.
15: Oviro imamo na primorski avtocesti, okvarjeno vozilo, zaprtje počasni pas med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. Imamo zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako povečan promet na cestah, ki vodijo prosti proti mestnim središčem in na mestnih obvoznicah.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
14: Ekspres vreme.
15: Vreme bo bolj žalostno danes in jutri, danes večinoma oblačno, padavine se bodo dopoldne razširile nad večji del Slovenije, se že širijo, še kakšna urca pa bo sigurno deževalo tudi v Ljubljani, kot pravi radarska slika, okoli 18 stopinj bo danes čez dan. Dež bo popoldne od zahoda sicer slabel, ponekod tudi prehodno ponehalno, po noči pa ne bi spet začelo deževati, tudi za jutri kaže, da bo bolj oblačno z občasnim dežjem. Če pogledamo temperature, tudi za jutri ne bo kaj bistveno drugače kot danes, no v soboto in nedeljo pa potem spet nekaj. Sonca pa kakšno stopinjo toplej. Za nedeljo kaže, da bi lahko bilo v Ljubljani že 24 stopinj. Evo pa bo še nekaj toplega vremena, prav gotovo tudi. Trenutno 14 v Ljubljani, 13 v Kranju, 14 na Vrhniki.
14: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
17: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
14: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
17: Liebherr in Etis.
14: Radio Express. Z vami na FM-u,
17: DAB-u,
14: Radio Playerju
17: in Radio Express.si.
14: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
18: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebčin moramo kupati, potem pa smo pripravljeni.
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
19: Ferratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
15: Eno lepo jutro vam želim, danes je četrtek, 17. september. Ha, ste prebrali, da naj bi se obetale spremembe na področju avtomobilizma, da bi se lahko taksi po Sloveniji kmalu kar sami vozili. No in na Facebooku smo se vprašali, če bi avto vozil namesto vas, kaj bi vi počeli zraven? Kaj bi delali? Kaj bi počela? Bi še vedno gledali v volan, bi počeli kaj drugega, sodelovci rekel, da bi, ne bom zdaj na glas povedal, ampak da bi kaj spil, pa vseeno smo rekli, da to ne bo šlo, ker tudi tukaj, če je vožnja avtonomna, še vedno mora biti priseben tisti, ki nadzoruje vse skupaj. Tako da, če imate kakšno idejo, kaj bi počeli, če ne bi vozili in bi robotak vozil namesto vas, Facebook Radio Express, povejte nam, mi pa z najboljšo glasbo naprej. Blondie, Maria, prva v vrsti. 3 minute čez pol osmih je tole Radio Express. Dobro jutro.

Se na področju avtomobilizma, kot kaže, v Sloveniji obetajo spremembe. Tudi sam Elon Musk je tweetnil, da gre Slovenija po poti, kakršno si je tudi on zamislil, in da bodo taksi v Sloveniji kmalo lahko sami vozili. Tesla namreč v Sloveniji uvaja popolnoma samostojno vožnjo pod nadzorom, kar pomeni, da še vedno ni čisto samostojna, ne se, kada bi rekel, vlak se samostojno pelje, ampak je pod nadzorom. Dobro, vlak je na tirnicah, avto pa kot kaže tudi, ker točno ve, kam mora zaviti. Tako da, kot kaže v prihodnosti, robotski taksi in mene seveda zanima, kaj bi vi počeli, če avto vozi namesto vas? Kaj bi počeli? Verjetno bi vzeli kakšen laptop, naredil kaj za službo vmes. Sodelavci rekel, da bi spil eno pivo ali pa dva, pa tam pa to potem že ne paše zraven, zato ker se vemo, da mora biti tisti, ki nadzoruje avto, trezen, razen če bo šlo tako daleč, da kmal ne bo več treba, pa bo človek lahko zadaj v avtomobilu sedel. To bilo meni super, tako kot včasih, ko sem bil majhen, to bi jaz najrajš delal. Če robot vozi namest mene, jaz bi sedel zadaj, sploh ne spredaj, zadaj in bi gledal ven. To, kar sem delal kot otrok, gledal sem ven, gledal sem okrog sebe in sem se imel v avtomobilu dober in sem kaj novega videl, gledal sem naravo, gledal sem hiše, ljudi, ki hodijo in je bilo fajn. Evo, imamo tudi nekaj odzivov na Facebooku, ste nam napisali, da bi še malo bolj uživali v glasbi. No dobro, to pa ne vem, no. To pa ne ima, se strinjam, ker jaz tudi ko pelem avto, moram reči, da zelo uživam v glasbi, zdaj, ki je bistveno bolj na zadnjih sedežih, verjete ne bi. Tako da, če že uživamo v glasbi, pa dajmo Spirit in the Sky, Doctor and the Medics, gremo v 80-ta, 19 pred 8. Cool jutro.

Lepo jutro vam želim, Radio Express poslušate. Kul japonski pregovor sem prebral, japonski pregovor, ki pravi, ni važno, ali je hiša, avto ali medčloveški odnosi, vzdrževanje je vedno cenejše od servisa, če nečesa ne vzdržuješ, se na koncu prav gotovo pokvar. Z drugimi besedami, hotel sem reči, da če imate opcijo, konc tedna, ne vem, pelte ženo na večerjo, jaz sem jo pelal prejšnjo soboto. So se najedla, malo prepozno zvečer, na koncu ne bi pa oba tribu bolel. No, sva pa saj skupaj jamrala. Radio.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes je svetovni dan varnosti pacientov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V zvezi organizacij pacientov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacientov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji bodo danes ob dnevu varnosti pacientov potekali sprehodi za zdravje in številni drugi dogodki. Donald Trump pa je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju v Uniji v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. V soboto se bo v Münchnu začel znameniti Oktoberfest. Rast cen na svetovno znanem festivalu piva je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije, je opozoril glavni ekonomist banke Unicredit v Nemčiji Andreas Res. Cena enega piva je zdaj petkrat višja kot leta 1985.
3: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje. Zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
4: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
4: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
8: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
4: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
8: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si
9: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s dihjevajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
10: City Park, polepša dan.
11: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
14: Več na zlatarna-aura.si.
15: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Mamma mia, ta Peruca!
17: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsevih DS.
18: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon.
18: Za električno prihodnost pa
19: Lipa Motor.
18: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
20: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
21: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
22: Več na bvfg.si.
23: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
24: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
25: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
24: Korak naprej za vašo prihodnost.
26: Ekspres promet.
27: Imamo težave. Sveža prometna nesreča na Štajerski avtocesti, oviran promet pred Domžalami proti Ljubljani, torej prometna nesreča pravkar se je zgodila na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Imamo še predmet na vozišču, ta ovira promet pred počivališčem Povodje proti Kranju, torej tole na Gorenjski avtocesti, tudi tole zelo sveža novica, še niti uspeli niso napisati Gorenjska avtocesta, tukaj na promet.si, ampak vemo, kje je Povodje, vemo, kje je Kranj, normalno Gorenjska. Na Štajerski avtocesti zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa še daljši bo zaradi prometne nesreče. Na Primorski avtocesti zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zaradi jutrnje konice promet na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Naša telefonska, če smo karkoli spregledali in bi nas na to opozorili, pa je nič 80-164.
28: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
29: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
27: Vreme bo, kot vidite, oblači se, deževno bo, oblačno bo, padavine se bodo danes dopoldne razširile nad večji del Slovenije, čez dan bo okoli 18 stopinj Celzija. Popoldne bo sicer dež od zahoda slabel, ponekod celo prehodno ponehal, no po noči pa bo potem spet začelo deževati. Jutri bo tako oblačno z občasnim dežem, lepše pa kaže za vikend, sobota in nedelja, delno jasno, torej nekaj sonca, nekaj oblakov, dežja naj ne bi bilo, temperature pa tudi odtenek više, tam nekje 22, sobota 24, kot trenutno. To kaže nedelja, tako da prijeten vikend. Zdaj le 14 v Ljubljani, 13 v Kranju, Bled 14 stopinj.
30: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
31: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
30: Več na standup.kavarna-cuk.si.
32: Radio Express.
33: Z vami na FM-u,
34: DAB-u,
35: Radio Playerju
36: in Radio Express.si.
37: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
38: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
39: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
40: Feratumbank.si.
41: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
42: Kul jutro in Klemen Bučan.
27: Dobro jutro vam želim. Evo, kot sem napovedal, nekje okoli 8 prihaja tale oblak nad Ljubljano, nad osrednjo Slovenijo in kmalo bo začelo deževati. Ampak evo, otroci so verjetno zdaj že na varnem v šoli ali pa bojo čez 50 minut. Tok časa imamo še, potem bo pa deževalo, bojo pa lepo noter na suhem, gledali vam, kako dež pada. V glavnem, čista romantika. Pa tudi delati bo lažje, kot pa takrat, ko je zunaj lepo vreme. Tako rečeš, ah, lej sej, ven ne morem. Bomo pa noter delali, pa vrteli najboljšo glasbo, oziroma v vašem primeru poslušali najboljšo glasbo. Billy Idol, Hot in the City, kljub temu, da bo bolj sveže danes. Najboljša glasba 80-ih, 5:08 v Kulju, na Radio Express.

Lepa obljuba, I'm your baby tonight, tole je bilo Whitney Houston, okoli jutra na Radio Express, 8 in 12 minut je ura, 17. september je danes Evropski teden mobilnosti, poteka in veliko dogajanja v sklopu tega Evropskega tedna, ampak zaradi vremena danes nekaj že odpade, torej danes dogodek mladi ujemite ritem trajnostne mobilnosti, ki bi moral biti med 14. in 19. uro na Prešernovem trgu, ta odpade zaradi slabega vremena. No, ampak vseeno se bo dogajalo potem trajnostni after party v bazi center mladih v Ljubljani. To je tam, kjer je Fabiani, pa skatepark, pa cukrarna, tam zraven bo med 17. in 22. uro. Veliko dogajanja, konc koncev tam tudi pod streho se da kaj narediti. Tudi danes dan odprtih vrat na okoljskem merilnem sistemu, predstavitev merilne postaje in kakovost zraka v Ljubljani med 10. in 14. uro. Pa dan četrtne skupnosti Črnuče danes med 15.30 in 19. uro na platoju med kulturnim, zdravstvenim in gasilskim domom v Črnučah. Zaenkrat še niso načijavali, da bi bilo tole kaj odpovedano. Na konec koncev tudi vremenska napoved pravi, da mogoče popovdne pa vseeno neha deževati. Tako da zdaj le bo začelo vsak čas, mogoče v kakšnem delu Ljubljane že dežuje, vsaj radarska slika, kot jo gledam, je zelo blizu. No. Bomo pa videli, mogoče pa popovdne potem res dež mal pauze naredi pred večer. Nadaljevanjem. Tako da Evropski teden mobilnosti poteka, veliko se dogaja do naslednjega četrtka.

0: David Bowie in Modern Love, cool jutro na Radio Express. Samo na hitro opozorilo oziroma eno olajšanje, da ni več težav zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti pred Domžalami. Vseeno pa tam ostaja zastoj.
1: Na Radio Express
2: izbiramo za vas
1: najboljše hite. Niko Santos, ki tekoče govori več kot tri jezike, na Expressu poje

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes je svetovni dan varnosti pacientov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V zvezi organizacij pacientov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacientov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji bodo danes ob dnevu varnosti pacientov potekali sprehodi za zdravje in številni drugi dogodki. Donald Trump pa je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju v Uniji v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. V soboto se bo v Minhnu začel znameniti Oktoberfest. Rast cen na svetovno znanem festivalu piva je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije, je opozoril glavni ekonomist banke Unicredit v Nemčiji Andreas Res. Cena enega piva je zdaj petkrat višja kot leta 1985.
2: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
3: Psst, ni res! Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
3: Se slišimo že v petek ob dveh. Šefu pa nič povedan.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Mamma mia, ta Peruca!
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
9: One last mission. We're not gonna die out here.
10: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
11: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov GOT Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
14: Zlatarstvo moči.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo moči.
16: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
17: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
18: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
19: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
21: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
22: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
23: 3, 2, 1.
21: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
22: Ekspres promet.
0: Ovira imamo na Dolenjski avtocesti, pozor, žival na vozišču ovira promet na izvozu do Bruška vas iz smeri Obrežja, torej pazljivo na Dolenjski avtocesti, žival na vozišču ovira promet na izvozu do Bruška vas iz smeri Obrežja. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, ter na obali, če greste kaj tja, cesta Izola Strunjan obe smeri in tudi Šmarje Koper. Če smo kaj spregledali, nič 80-104 sporočite.
1: Kul podjetja izbere Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
2: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
1: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
22: Ekspres vreme.
0: Vreme bo danes bolj slabo, večinoma oblačno bo, padavine se širijo nad večji del Slovenije, bo pa čez dan okoli 18 stopinj Celzija. Popoldne bi dež lahko od zahoda slabel, ponekod bo celo prehodno ponehal, ponoči pa bo spet začelo deževati, jutri bo oblačno z občasnim dežjem, za vikend pa potem kaže lepše vreme, spet nekaj več sonca, suho vreme, no bo kakšen oblak za okras, ampak tudi temperature bodo spet višje. Sobota kaže okoli 22, nedelja okoli 24 stopinj. No zdaj le 15 v Ljubljani, tudi Grosuplje 15, Kranj, stopinjo manj. 14.
22: Radio Express.
23: Z vami na FM-u,
22: DAB-u,
23: Radio Playerju
22: in Radio Express.si.
24: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
25: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik.
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
26: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
22: Kul jutro
23: in Klemen Bučan.
0: Dobro jutro, želim četrtek je 17. september, ko že takole malo preverimo, kaj se kaj ta konec tedna dogaja, ampak ne bomo čakali na konec tedna, mi preverimo, kaj se danes dogaja, zakaj pa ne, ker tudi danes bo pestro, kljub temu, da vreme ni ravno biser, vseeno, ki pod streho se imamo pa lahko fletno. Sweet Dreams, najprej Eurythmics, potem Chesney Hawks

one and only, Česni Hoxi bo tole, eden in edini in tudi eden in edini hit, ki ga je posnel. Ampak še vedno ga vrtimo, tako da odlična pesem, the one and only, 21 pred 9. Ko pogledamo, kaj se kaj ta konec tedna dogaja, no že danes, 17. september, koncert skupine Batista Cadillac v Križankah. Danes, torej, malo se boste bolj oblekli, ampak Križanke seveda pod streho, tako da lepo jakenco gor, in gremo v Križanke, pevec Urban ima danes tudi rojsten dan, mi tja peljemo naše poslušalce, tako da tudi lahko pogledate malo Batista Cadillac v naši novi oddaji na slepo z Urško Majdič Umo na radioexpress.si lahko pogledate kratek, dajmo reči tak zabaven intervju z njimi, da jih boste danes pred koncertom malo bolje spoznali, to da je danes večer v Križankah Batista Cadillac, danes ob 19. pa, če ste kje bolj proti Štajerski tam v smeri Žavca Celja. V Braslovčah se danes vidimo v tem gostujensko medijo oče leta preserje v Novi Rangli, to je občina Braslovče, tam bomo na varnem, na suhem, pod streho, na toplem, tako da danes ob 19. stand-up v Braslovčah.

Weekend je tole, weekend sicer pred vrati, ampak to je ta pojoči weekend. Take my breath, samo hiter skok na Dolenjsko avtocesto, naredimo žival, je tam na vozišču, promet je oviran na izvozu do Bruška vas, iz smeri Obrežja, torej pazljivo na Dolenjski avtocesti, žival na vozišču, na izvozu do Bruška vas, smeri Obrežja. Ko želiš

se torej Nika, točno 8:50 v kolju na Radio Express. Ja, mi je žena zanč rekla, kdaj jo bom peljal spet na kakšno drago večerjo? Sva šla na Petrol tankat polno pa na sendvič. Kubo se skrije po računu.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi krajevno močnejših nalivov za jugozahod države danes velja oranžno vremensko opozorilo. Nevihte, ki seboj prenašajo tudi močne sunke vetra, so iznad Tržaškega zaliva že dosegle zahod Slovenije. Cene nafte pa so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Navzdol jih je porinilo sporočilo Saudske Arabije, da dodatne pošiljke surove nafte za izvoz pošilja preko Omana, kar je zmanjšalo strahove pred novimi motnjami v skrbi. Donald Trump pa je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju v uniji v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. V Postojni pa se danes začenja 64. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin Slovenije. Tudi letos je v tekmovalnem programu 7 predstav. Linhartovo srečanje velja za najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu.
2: Vaša ušesa imajo novo službo.
3: Kje?
2: Na Radio Ekspres.
3: A težka?
2: Kje pa?
3: Plačana?
2: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Ekspres.
4: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi peš.
6: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
7: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
8: Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
10: Pa normalno, da znam.
9: No, kdaj?
10: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
11: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
12: Midva so pripravljena.
11: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
13: Vse, kar vas premika na enem mestu.
14: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
13: Več na span.si.
15: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci z dihjevajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
16: City Park. Polepša dan.
17: V novi številki Modrih novic si preberite.
18: Pišemo o protipoplavnih ukrepih med Kamnikom in Radomljami, zakaj se zamikajo in kdaj bodo končani. Predstavljamo zgodbo Aleša Flajšmana. Mengšan je razvil vremensko aplikacijo, ki uporabnika pravočasno obvesti o prihajajočih padavinah, nevihti ali toči.
17: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbom.
19: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Mamma mia, ta Peruca! Big Bang
16: Pizza! Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
9: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
16: Wow, Big Bang! Big Bang.
7: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ali vidite uši?
3: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
20: Brez uši, brez gnit, brez drame.
3: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
21: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
22: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
23: Ekspres promet.
24: Ovire imamo na dolenjski avtocesti, žival na vozišču ovira promet na izvozu do Bruška vas iz smeri Obrežja, na podravski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet od razcepa Draženci proti Ptuju. Imamo tudi zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na obali gre počasi na cestah Izola, Strunjan obe smeri in na cesti Šmarje Koper. Naša telefonska številka, če smo karkoli spregledali, pa nič 80 164, če opazite kakšne težave na cestah, nas hitro pokličite.
25: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25
23: 125. Ekspres vreme.
24: Večinoma oblačno bo danes, padavine se širijo nad večji del Slovenije oziroma, če gledam radarsko sliko, so se že razširile nad večji del Slovenije. V tem trenutku segajo čez večji del Slovenije. Popoldne naj bi padavine vseeno začele od zahoda slabeti, ponekod bodo prehodno tudi ponehale, no ponoči bi spet lahko začelo deževati in tudi jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Za vikend kaže pa kar v redu, sobota, delno jasno, tudi za nedeljo kaže podobno. Stopinje bodo šle spet navzgor, v soboto bo okoli 22, v nedeljo pa okoli 24 stopinj. 15 dele v Ljubljani, 14 v Kranju, 14 Domžale.
23: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
26: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
23: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
26: Liebherr in Etis.
23: Radio Express. Z vami na FM-u,
26: DAB-u,
23: Radio Playerju
26: in Radio Express.si.
23: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
27: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo letos zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
22: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
24: Eno lepo jutro vam želim, zadnja ura Kul jutra za četrtek je pred nami, 9:02, mi pa kar začnimo z najboljšo glasbo 90-ih. Če vas je slučajno to vreme rahlo uspavalo, vas bo glasba dvignila. Gina G, prva v vrsti.

0: Naslepo naša nova oddaja, ki jo vodi Urška Majdič Umang in ki si jo že lahko pogledate na naši spletni strani radioexpress.si, no tudi na Instagramu in Facebooku. Seveda imamo to oddajo naloženo, ampak da si boste lažje predstavili, kako zgleda, to je tak intervju, pri katerem niti Urška ne ve, kaj točno bo vprašanje, ker računalnik naključno zbere vprašanje, jih sam izbere, naredi, postavi in potem naš gost samo žreba. Tudi Urška ne ve, kakšna vprašanja so pripravljene, tako da je v bistvu za oba en tak presenečenje in no, potem iz tega presenečenja nastane ena taka zabavna oddaja. Recimo, eno vprašanje je bilo, katera lastnost te pri ženski razoroži in našega prvega gosta v tem šovu, v tej oddaji na slepo, pevca Urbana Batiste Cadillac je Urška vprašala.
1: Katera lastnost pri ženski te popolnoma razoroži? Mislim, da ni vedno ta vizualen moment lepote in tako naprej, ampak je velikrat en ta vibe, seks appeal ali pa neka prezenca, ki jo ženska nosi, tista, ki prevlada, ne?
0: Torej, radioexpress.si ali pa Facebook, Instagram, no najboljš pa, sicer, če bi radi Urbana še malo bolj spoznali, se veste, glasbenike spoznamo po njihovi glasbi in danes večer v Križankah Batista Cadillac uživo.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada bo imela danes na mizi tudi predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok. O tem, kdo bo odobril zdravljenje v tujini, bo mnenje vedno temeljilo na stroki, a bo o zdravljenju presodila širša skupina, je nedavno dejal minister za zdravje Tadej Ostrc. Rokometna liga prvakov pa se vrača v Celje. Rokometaše Celja Pivovarne Laško danes v drugem krogu skupine C ob 18.45 čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo, za zahtevno tekmo pa si želijo podpore s tribun. Sodišče v Parizu pa je ameriški zvezdnici Kim Kardashian prisodilo 1 evro odškodnine, ker je bila leta 2016 tam žrtev oboroženega ropa. Tak znesek je zahtevala sama, saj je bilo od denarja pomembneje to, da krivci prevzamejo odgovornost za dogodek, ki je bil zanjo zelo travmatičen.
4: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte! Oziroma še boljše, vprašajte.
5: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
4: ki bo tokrat namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
5: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
4: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
5: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
6: Vabi vas Radio Ekspres.
7: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
8: Prijave in program na visitljubljana.com.

0: Tip.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
3: One last mission. We're not gonna die out here.
4: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
2: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
3: One last mission. We're not gonna die out here.
4: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
8: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
9: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
11: Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
4: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu. Ekspres promet.
13: Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, gre počasi pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji tudi močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode, tako da prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Na primorski avtocesti pa opozorilo tudi zaradi megle, zmanjšana vidljivost med Senožečami in Razdrtim. Pazljivo!
14: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
15: Ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
14: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
4: Ekspres vreme.
13: Vreme bo bolj žalostno danes, večinoma oblačno, padavine so se že razširile na večji del Slovenije, bo pa danes čez dan okoli 18 stopinj Celzija. Dež naj bi popoldne od zahoda vseeno slabel, ponekod prehodno tudi ponehal, ponoči pa so možne nove padavine, tudi jutri naj bi bilo oblačno z občasnim dežjem. Kaže, da ga bo manj kot danes, ampak možnost vseeno obstaja. Za vikend pa vse kaže, da bo delno jasno vreme, sobota okoli 22, nedelja pa okoli 24 stopinj. 15 zdele v Ljubljani in Medvodah 14 stopinj. V Kranju.
4: Radio Ekspres.
16: Z vami na FM-u,
4: DAB-u,
16: Radio Playerju
4: in Radio Ekspres.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
17: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
18: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Radio Ekspres.
4: Kul jutro.
16: In Klemen Bučan.
13: In zadnja polovica ure, kul jutra za danes, za četrtek, ko smo že slišali mogoče kakšen sumljiv zvok ali pa ga še bomo. Torej, na Radio Express vam vrtimo zvoke mobilnosti. Zakaj? Ker poteka Evropski teden mobilnosti in mi vas seveda v tem tednu še dodatno spodbujamo, da ne gremo vedno povsod samo z avtomobilom, ampak da vzamemo kakšno alternativo. Naj bo to avtobus, naj bo to vlak, naj bo to kolo, če vreme dopušča. In zvoke teh alternativnih prevozov vam lahko na Radio Express prinesejo en res cool športni paket. Ko slišite kakšen sumljiv zvok, naj bo to zvok vlaka, zvonček kolesa, mogoče zvok avtobusa, nič 1-5 milijonov pokličete in če ste prvi, je športni paket vaš.

0: Evropski teden mobilnosti, ko vas spodbujamo, da greste kam tudi drugače, ne samo vedno z avtomobilom, da greste na vlak, da greste na avtobus, na kolo, če je le možno, če vreme dopušča. No in zvoki teh alternativnih mobilnosti vam lahko na Radio Express prinesejo en kul športen paket. Prej se je nekje skril zvok vlaka in nekdo ga je slišal in prvi poklical.
1: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Express.
0: Dobro jutro.
2: Jojo, slišam, kar to slišal.
0: Dobar dan, kdo je z nami?
2: Živjo, Gašper, telefon.
0: Gašper, živjo, kaj ste slišali?
2: Vlaka.
0: A ste zihar, da je bilo, da je bil naš, da niste kje na cesti pa je mim pelo?
2: Ne, zihar.
0: To je to, dobro, uho imate, mislim, se je bil kar glasen vlak, nikaj reč, ampak lepo, da veste, za kaj gre.
2: Super.
0: Kaj pa vaša najljubša alternativna mobilnost, se pravi, če ne greste z avtomobilom?
2: Kolo, tudi kolesarimo z otroki in ženo, kot na dopust sabo jemljamo
0: koles. To pravi Slovenci, gremo s kolesom na dopust. Zvok mobilnosti ste ujeli in dobite en cool športen paket, zvonček za kolo, da se vam bodo vsi umaknili, športno majico, ker seveda, ko smo na kolesu in ko športamo, je treba imeti športno obleko na sebi, zato da se ne potimo preveč oziroma da gre vse čim bolj ven, in pa beljakovinske ploščice, tako da proteini bodo za močne noge.
2: Super, super, odlično, hvala.
0: Lepo se vajte, čau, čau.
2: Hvala vam, čau.
1: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Express. V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi krajevno močnejših nalivov za jugozahod države danes velja oranžno vremensko opozorilo. Nevihte, ki so iznad Tržaškega zaliva že dosegle zahod Slovenije, s seboj prinašajo tudi močne sunke vetra. V Nemčiji je liter dizla včeraj dosegel rekordno ceno, zanje je bilo treba povprečno namreč odšteti 2 evra in dobrih 45 centov. Že peti dan zapored je rekordno vrednost dosegel tudi liter bencina. Kot je znano, so cene goriv začele drastično naraščati, ko se je začela vojna v Iranu in se je zaprla Hormuška ožina. Ta je ena ključnih trgovskih naftnih poti. Od petka do nedelje bodo v Rusiji na parlamentarnih volitvah prvih od začetka vojne z Ukrajino izbirali predstavnike v Dumi. Na volitvah, ki bodo potekale tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih, bo najverjetneje spet slavila vladajoča enotna Rusija pod vodstvom predsednika Vladimirja Putina. Iz volilne tekme so namreč opozicijsko stranko Jabolko izključili. Konec avgusta so poplave v Nepalu zahtevale več kot 1400 življenj, strokovnjaki pa ugotavljajo, da so k podoru ledenika pomembno prispevale podnebne spremembe. Šlo je za kombinacijo dolgoročnega segrevanja ozračja, taljenja ledenikov ter geološke nestabilnosti.
2: Gospod Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
3: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
4: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
2: Kdo je odgovoren za pločnik?
5: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Gospod župan.
5: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
6: Vabi vas Radio Express.
7: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
10: Blanko korita in kuhinski armatur. Ture, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
9: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
10: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
9: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice, čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček živi veselo teka naokoli, potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
11: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
12: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne o petkih.
13: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
14: Midva so pripravljena.
13: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
15: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
17: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
16: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
7: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
16: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
18: Zlatarstvo moči.
19: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
18: Zlatarstvo moči.
20: A je to film ali se sosed spet tušira?
21: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih.
0: Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
20: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
0: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
21: Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
22: Avtošolatilia.si.
23: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
20: Samo Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Ekspres promet.
24: Dva zastoja na avtocesti in sicer med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani zamuda 5 minut in med Domžalami in Ljubljano zamuda 10 minut.
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Vreme.
24: Dežuje, 15 stopinj imamo v Ljubljani, no na jugozahodu tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Proti večeru bodo padavine ponehale, jutri spremenljivo s posameznimi plohami.
25: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
26: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
25: Več na standup.kavarna-cuk.si.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Z neizmernim veseljem vas lepo pozdravljam in vabim v družbo, da je ekspres med delom. To besedno zvezo z neizmernim veseljem so mi pravkar servirali, ko sem naročil nove gume in so mi v mail zapisali, z neizmernim veseljem vam sporočamo, da so gume pripravljene na prevzem. No, vse je lepo, da smo tudi v tem deževnem dnevu neizmerno veseli. Zdaj le bomo dodali še malo rdečega vina. Upam, da ne bomo potem že euforični v glavnem. UB40, Red Red.

Miley Cyrus in Secrets na Ekspresu. 17. september, za nekatere najlepši dan v zgodovini slovenskega športa. Košarkari Slovenije so pred točno 9 leti v Carigradu na krilih izjemnega Gorana Dragiča in mladega Luka Dončiča postali evropski prvaki. Kakšen dan je bil to, res so še lepi spomini na tisti... Na tisto nedeljo. Pa Alfi Nipič praznuje tudi danes 82. rojstni dan. Zdaj, glede na to, da je do Božiča manj kot 100 dni, bi lahko že njegov silvestrski poljub. No, dajmo še počakati. Ni še sezone, počasi.

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
1: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
2: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: Telefon meseca septembra ali telefon

0: Prven začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
2: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
1: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
2: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si.
3: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
5: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
7: One last mission. We're not gonna die out here.
1: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Prva izbira za večje prostore. Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje. Na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
10: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo?
11: Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu.
10: Leskovškova 12 BTC Ljubljana.
11: TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji.
10: TC Motoshop.si.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
2: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
1: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
14: 3, 2, 1.
15: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman.

0: na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Ekspres promet.
2: Zastoj je še vedno na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, zamuda skoraj 10 minut.
1: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
3: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
1: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io. Ekspres vreme.
2: Deževan četrtek, najvišje dnevne temperature do 20, jutri spremenljivo, to pretežno oblačno s posameznimi plohami, no, soboto pa bo kar hitro pokazalo se sonce in tudi nedelja bo kar prijetna trenutno. V Ljubljani dežuje, oziroma kar močno dežuje pri 15 stopinjah manj v Kranju.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Naslednji pa Eros Ramazzotti, trenutno prost, malo na počitnicah, čez en mesec pa nadaljuje turnejo v Severni Ameriki, 18. oktobra bo v Kanadi, potem gre v Boston, New York in tako naprej. Piu Bella Cosa, 90 na Ekspresu.
2: Najboljša glasba.

Martin Krpan, 80. Še je čas na Radio Express. Kaj pravite na e-skiroje, elektronske skiroje, oziroma električne skiroje? Na številnim gredo malo na živce, ker znajo biti vozniki kar divji in tudi nesreče vse več z električnimi skiroji. Prav zdaj ima AMZS novinarsko konferenco, na kateri predstavljajo rezultate evropske raziskave o vzrokih in posledicah nesreč z e-skiroji in tudi priporočila za zmanjšanje števila tovrstnih nesreč in ureditev stanja na tem področju. In kdo ve, morda bo kmalo tako kot pri družabnih omrežjih prepoved do 15. leta.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zavzela, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije, bo Evropski parlament danes nagovoril kanadski premier Mark Carney. Ameriški predsednik Donald Trump pa je Evropski uniji že zagrozil z uvedbo dodatnih carin. Napoved von der Leyen o zbliževanju s Kanado naj bi presenetila nekatere članice unije. Vsako obliko partnerstva s tretjo državo morajo sicer odobriti države članice. Nekdanjega predsednika Kosova Hašima Tačija in tri nekdanje voditelje osvobodilne vojske Kosova so v Hagu zaradi vojnih zločinov obsodili na visoke zaporne kazni. To je na Kosovu sprožilo proteste in izgrede. Ponoči so tako protestniki spet napadli sedež misije Eulex v Prištini. V Galiciji pri Žalcu je krava na pašniku pri vsakdanjih opravilih na tla zbila, poteptala in huje poškodovala 74-letnega lastnika. Moškega je našla soseda, ki je poklicala pomoč. Odpeljali so ga v ljubljanski klinični center. Ameriško podjetje OpenAI, ki ima v lasti ChatGPT, je sporočilo, da so zaznali nove primere nepričakovanega in zaskrbljujočega vedenja umetne inteligence. Modeli so namreč skušali goljufati. Nekatere podatke so si izmislili in to skušali prikriti. Izvršni direktor podjetja Sam Altman je nedavno podprl predlog, da bi morali razvoj te tehnologije upočasniti ter področje strožje regulirati.
1: Ja, hvala. Naslednje novice čez eno uro.
2: Gospod Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
3: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
4: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
2: Kdo je odgovoren za pločnik?
5: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Gospod župan.
5: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Vabi vas Radio Ekspres.
6: LPP pripravlja prenovljeno shemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
7: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin Olinva šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
6: Brez uši, brez gnit, brez drame.
5: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
8: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
10: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto, 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
11: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prost vstop.
12: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli, Krim proti Esbjergu.
13: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
14: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in Slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
15: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
16: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi.
17: Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika.
18: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
19: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
20: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
21: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
22: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
23: Avtošolatilija.si.
24: Ekspres promet.
25: Na ljubljanski vzhodni obvoznici sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas v predoru Golovec v smeri proti Zadobrovi. Na primorski avtocesti so še zastoji med Vrhniko in Ljubljano, zamuda dobrih 5 minut. Na štajerski avtocesti krajši zastoj še pri Domžalah v smeri proti Ljubljani.
26: Volksfest pri Volkswagenu.
27: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
24: Vreme.
25: Prva runda dežja je večinoma že mimo, prihaja pa nova runda. No, danes je res bolj deževen, četrtek, najvišje temperature bodo malo nad 15, jutri spremenljivo oblačno s posameznimi plohami. Na jugozahodu tako danes kot tudi jutri lahko nastanejo tudi nevihte s krajevnimi nalivi danes.
24: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: In sledi ena zmagovita skladba iz 80-ih, tudi so Bee Gees, You in Again, super pesem. In zanimivo, da je s tole pesmijo skupina Bee Gees postala prva zasedba, ki je imela na britanski glasbeni lestvici na prvem mestu lestvice svojo pesem v treh različnih desetletjih, 60-ta, 70-ta, 80-ta.

Trooper, Abba, vedno dobrodošla na frekvencah Radia Express, vedno pomirja ta glasba. Tako kot tudi tale novica, Petrol pravi, da trenutno še ne občuti neposrednih vplivov na povedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala.

0: petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija praš. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Ekspres. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Ekspres.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Mamma mia, ta Peruca!
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Vse, kar vas premika na enem mestu.
7: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
6: Več na span.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
10: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
11: Ima.
10: Kaj pa eSIM?
11: Seveda.
10: A lahko vse uredim prek spleta?
11: Lahko.
10: Kaj pa...
11: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto 19. septembra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
7: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
12: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli, Krim proti Esbjergu.
6: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
6: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
15: One last mission. We're not gonna die out here.
7: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
16: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
6: 3, 2, 1.
17: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365.

0: www.pan.si.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Ekspres promet.
2: Spet nesreča na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Rabar. Komanda proti Kopru je počilo in nastal je zastoj, tako da previdno v tistem koncu. No, zastoj pa tudi v smeri proti Ljubljani, in sicer od Vrhnike proti Brezovici je zastoj in zamuda približno 10 minut. Še na ljubljansko vzhodno voznico poglejmo. Promet je oviran med predorom Golovec in pokritim okopom Strmec proti Zadobrovi zaradi nesreče, ampak kakšnih zastojev k sreči ni opaziti, drugod pa trenutno nobenih posebnosti. Previdno, da ne bo še kakšne nesreče.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Res vreme.
2: Danes deževen četrtek, temperature malo nad 15 stopinj, najviše na trenutno v Ljubljani bolj deževno 15 stopinj, stopinja manj pa v Kranju. Jutri bomo še občasno potrebovali dežnike.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Ker je danes en tak lep, deževen dan, no ja, lep. Marsikje so bili tudi nalivi, tako da, ja. Ampak v redu, dež je seveda še kako koristen po sušnem poletju in rekli smo, dajmo zdaj le v ekspres trojčku zavrteti tri skladbe, ki tako ali drugače govorijo o dežju. Rain in the Script, zasedba iz Dublina in skladba iz leta 2017. Še prej Jan Plestenjak. Dež ne pada, sam da ti imaš mene rada, pravi Jan. Začeli pa bomo s skupino Supertramp, britanska rock zasedba, že v 70-ih zelo priljubljena. No, slišali bomo pesem It's Raining Again iz 80-ih. Ekspres trojček je danes posvečen dežju.
0: Ekspres trojček.

0: Script in Rain iz leta 2017.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
0: In skladba, ki govori o tistem neprijetnem občutku, ko veš, da je nekdani partner z nekom drugim, ti pa ostaneš sam. Ekspres Trojček danes s tremi deževnimi skladbami, se spodobi na takšen dan. Zdaj lepa Boy Meets Girl, to so 80-ta in Waiting for a Star to Fall.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Mariborski župan Saša Arsenović, ki je drugo največje slovensko mesto vodil dva mandata, ne bo znova kandidiral za župana. Pravi, da mesto zapušča v dobri kondiciji.
1: Svojo nalogo sem opravil, zato sem sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bom več kandidiral za župana mestne občine Maribor.
0: Dodaja, da mesto predaja v zagonu polno življenja ter s pogledom in priložnostmi usmerjenimi naprej. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama, tudi na področju obrambe. Nogometni zvezdnik in prvi nogometni milijarder Cristiano Ronaldo želi postati solastnik saudskega kluba Al Nasr. Gre za klub, za katerega ta slavni napadalec igra že zadnja tri leta. Ronaldo je že vložil 92 milijonov evrov v investicijski sklad, ki načrtuje prevzem kluba.
2: Vaša ušesa imajo novo službo.
3: Kje?
2: Na Radio Express.
3: A težka?
2: Kje pa?
3: Plačana?
2: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
4: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
2: Zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
4: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
2: Zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
4: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
6: 1844.
7: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
8: Pa normalno, da znam.
7: No, kdaj?
8: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
9: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
10: Midva so pripravljena.
9: Pa brez zamere, vsak petek ob 20.

0: na planetu.
1: V novi številki Modrih novic si preberite.
2: Pišemo o protipoplavnih ukrepih med Kamnikom in Radomljami, zakaj se zamikajo in kdaj bodo končani. Predstavljamo zgodbo Aleša Flajšmana. Mengšan je razvil vremensko aplikacijo, ki uporabnika pravočasno obvesti o prihajajočih padavinah, nevihti ali toči.
1: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbom.
3: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Mamma mia, ta Peruca!
2: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
8: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cedih DS.
12: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
11: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Ali vidite uši?
14: Tudi mi jih ne. Hedrin Olinva šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
15: Brez uši, brez gnit, brez drame.
14: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
16: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
17: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
18: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano.

0: vrhunskega šova.
1: City Park, polepša dan. Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti zaradi nesreče težave pri priključku Unec v smeri proti Kopru nastal je zastoj. Zastoj še vedno tudi v smeri proti Ljubljani od Vrhnike proti Brezovici. Previdno, danes je bilo že kar nekaj nesreč.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Od zahoda prihaja nad Ljubljano nova runda dežja, sicer pa bo do popoldne padavine postopno slabele in do večera po večini ponehale, jutri spremenljivo s posameznimi plohami, najvišje dnevne, pa danes in jutri le malo nad 15, bo pa že v soboto lepše.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom. Za trelj tekače ta konec tedna ena taka posebna zgodba, poseben praznik Julian Apps Trail v Kranjski Gori in okolici. No, če ste pa bolj zmerni, pa vabljeni v soboto na dobrodelni pohod Modrih novic na Svetega Primoža. Tudi tokrat bodo zbirali denar za otroke iz Kamnika, Domžal, Mengša, Trzina in Komende, da jim omogočijo brezplačne počitnice na morju. The Rembrandts in 90. I'll be there for you.
0: Najboljša glasba.

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zanj potrebujete magistra turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
4: Prijave in program na visitljubljana.com.
5: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
4: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
6: Pozor, ljubitelji kampiranja!
4: Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem.
6: Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
11: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
12: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje.
13: Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
12: Žima.
14: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli.
15: V soboto 19. septembra ob 18. uri Grim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
16: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
17: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli. Grim proti Esbjergu.
18: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
19: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
20: Avtošolatilija.si.
21: Vse, kar vas premika na enem mestu.
22: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.
23: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
24: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
25: Tržaška 547.
26: Več na span.si.
27: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
28: 3, 2, 1.
29: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
30: Big Bang Beach.
31: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
32: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
33: Wow, Big Bang.
0: Ekspres promet.
1: Zastoj nastaja na primorski avtocesti od Vrhnike proti Brezovici, kakšnih 5 minut zamude. Na dolenjski avtocesti pa je promet zaradi nesreče nekoliko oviran na zaviralnem pasu pri izvozu Bič v smeri proti Ljubljani. No, pa še en zastoj imamo seveda na primorski avtocesti, in sicer že pred Logatcem v smeri proti Ljubljani. No, tam pa kakšnih 10-15 minut zamude.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
1: Popoldne še lahko pričakujemo, da bo deževno, ampak padavine bodo do večera večinoma ponehale. Jutri pa še lahko sem ter tja pričakujemo kakšne plohe oziroma na jugu tudi nevihte. V soboto bo pa že lepše. Trenutno imamo v Ljubljani oblačno in rahlo deževno vreme, temperatura pa 17 stopinj, v Kranju stopinja manj.
3: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
4: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
3: Več na standup.kavarna-cuk.si.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: I only knew you for a while, I never saw your smile. Če vam je všeč glasba 80-ih, potem veste, kaj zdaj le sledi. Tale! Together in Electric Dreams. Giorgio Moroder je podpisan pod tole nepozabno skladbo. Kmalo tudi Depeche Mode, če ena super pesem Enjoy the Silence, še prej Raymond in Supergirl.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ljubljani so prijeli 23-letnega američana Seta Wallsa, ki so ga v ZDA iskali, ker naj bi pred 4 leti umoril 15-letno dekle. Identiteto naj bi potrdili s pomočjo prstnih odtisov, zdaj v ljubljanskem priporu čaka na izročitev v Tennessee. Informacije o osumljencu naj bi policiji posredovala oseba iz Ljubljane, ki se je z njim spoprijateljila, pozneje pa iz objave na Facebooku prepoznala, da gre za moškega osumljenega umora. Osumljenec je v Sloveniji predstavljal kot Kanačan Colt. Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov na povedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno. Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ta je predstavila predlog o omejitvi dostopa otrok do družbenih medijev. Mlajši od 13 let omrežji ne bodo mogli uporabljati, med 13 in 15 letom le eno uro na dan pod nadzorom staršev. Lastne račune pa bodo lahko mladi odprli pri 15 letih.
2: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
3: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
2: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
3: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
2: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
3: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Vabi vas Radio Ekspres.
5: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
6: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
7: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Kupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
9: One last mission. We're not gonna die out here.
5: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
10: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
11: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
12: Pa normalno, da znam.
11: No, kdaj?
12: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
13: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
14: Midva sva pripravljena.
13: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
15: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
17: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
18: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
17: Točno!

0: Gostilni Livada.
1: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
2: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
1: Več na bvfg.si.
3: Praza vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Ekspres promet.
9: Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med pokritim kopom Strmec in predorom Golovec proti Manencam. Zastoj nastaja na primorski avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani in tudi med Uncem in Brezovico na več odsekih proti Ljubljani ter med Uncem in Ravbor komando proti Kopru. No, nekaj zastoja zdaj le tudi že na štajerski avtocesti od razcepa za Dobrova proti Domžanam.
10: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
9: Bolj deževen četrtek, na popoldne bodo padavine postopno slabele in do večera večinoma že ponehale. Jutri spremenljivo s posameznimi plohami, temperature danes in jutri pa danes malo nad 15, jutri morda že 20.
11: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom. Dobrodošli v naši družbi in hitro mine v službi, tudi z našo najboljšo glasbo. Zdaj se veselimo. V 90-ta zasedba Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's.

0: is my husband na Ekspresu. Teden mobilnosti poteka in tudi na Ekspresu promoviramo alternativne načine gibanja, premikanja, kar koli že, tudi z nagradno igro.
1: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
0: Pred nekaj minutami smo v programu Radia Ekspres slišali zvok tekaških korakov in verjetno veste, da v teh dneh poteka nagradna igra za športni paket. Treba takoj, ko slišite kakšen zvok alternativnih načinov gibanja, poklicati na 0,15 milijona in preverimo zdale, kdo nas je najhitreje poklical.
2: Dobro dan, želim Bogdana na tej strani.
0: Ja, Bogdana, zelo pozorno ste očitno poslušali Radio Ekspres. Kaj ste pa zaslišali, da ste poklicali na 0,15 milijona?
2: Ujela sem ene strašne korake.
0: Ja, to pa so tekaški
2: menim,
0: koraki.
2: Da je to to.
0: Ja, to so bili tekaški koraki, ja, čestitke, zelo hitro ste poklicali in si prislužili športni paket, v katerem so tudi športne majice in beljakovinske ploščice.
2: O, krasno, dobrodošla.
0: Bo.
2: Ob vse aktivnosti, ja.
0: Res, radi tečete?
2: Hodim, tečem, plezam, vse kar češno.
0: Povejte, v kateri dvorani in na kakšen način, kako potekajo ti treningi?
2: Bolj sem iskale pri srcu. V naravi čim bolj.
0: Bogdana, katera smer recimo je tista, da ste ponosni, ker ste jo preplezali? Je kaj ta
2: noga? Ne, nimam nobenih takih dosežkov, neham takrat, ko je še dovolj energije za nazaj, ko da bolj kum grano sanis, bi se temu rekla. No.
0: Zelo, zelo preudarno in pomembno je, da vedno ja. Zdravi in živi pridete nazaj, a ne?
2: Tako.
0: Hvala lepa, Bogdana, čestitke. In ostanite še naprej tako aktivni.
2: No, enako. Srečno.
1: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
3: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: Spoštovani pan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
1: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
2: Zakaj ne moremo imeti več parkirišč?
1: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
3: Kdo je odgovoren za pločnik?
4: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Gospod župan,
4: pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Express.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
8: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Fitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s dihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
12: City Park. Polepša dan.
13: Telefon meseca septembra ali

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: Vileda Turbo Mop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
3: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po zniženih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
6: One last mission. We're not gonna die out here.
7: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
8: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Ekspres promet.
11: Zastoji so na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Vozite previdno.
12: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
13: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
12: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
10: Ekspres vreme.
11: Dež bo popoldne postopno slabel in do večera po večini ponehal. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in najvišjimi temperaturami do 20 stopinj.
14: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarevič Željkič.
15: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
14: Več na standup.kavarna-cuk.si.
10: Radio Ekspres.
16: Z vami na FM-u,
17: DAB-u,
16: Radio Playerju
17: in Radio

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Dobrodošli pri nas, pred nami bolj deževno, četrtkovo popovdne, ampak bo pa športno dogajanje precej pestro, kmalu preverimo, kaj se bo dogajalo. Najprej Human League, Don't You Want Me, najboljša glasba 80-ih. Najboljša glasba.

0: Express.
1: Nocoj pestro športno dogajanje. Odbojkari Slovenije bodo poskušali na Evropskem prvenstvu presenetiti gostitelje Italijane. Tekma se bo začela ob 21. prenos iz Modene na TV Slovenija 2. Domača košarkarska sezona se spet začenja s superpokalom, par pa klasičen C9 Olimpija Krka. Prenos iz Nove Gorice po 19.45 na Sportklubu 1. Na programu National Geographic Wild pa ob 19.30 začetek nove serije Najbolj čudni živalski obrazi.
0: To je

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Agencija za okolje je za jugozahod države izdala oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra. V slovenski Istri so imeli nekaj težav s poplavami meteornih voda in vetrolomi. Gasilci so morali posredovati v Piranu in Izoli. Več nekdanjih jahačic konjeniškega kluba Velenje trdi, da jim je trener v zameno za spolne odnose ponujal boljše konje, cenejše treninge in nastope na tekmovanjih. Novo afero v slovenskem športu je skriv dnevnik, kamor se je po objavi o nasilju v klubu obrnilo več kot 10 deklet. Trener naj bi tekmovalke, ki so ga zavrnile ali so pozneje želele odnos prekiniti, izključeval s treningov, jih poniževal ter jim grozil. Najmanj v enem primeru pa naj bi spor prerasel v fizično nasilje. Otroci v Evropi do 13. leta ne bodo več mogli uporabljati družbenih omrežij, med 13. in 15. letom pa le z nadzorom staršev, medtem ko bi si svoje račune lahko odprli šele pri 15. letih. Tako predlaga predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Slovenski izobraževalni minister Borut Rončević pa si prizadeva za še strožjo omejitev. Prvo starostno mejo predlaga pri 15 letih.
2: Vaša ušesa imajo novo službo.
3: Kje?
2: Na Radio Ekspres.
3: A težka?
2: Kje pa?
3: Plačana?
2: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Ekspres.
4: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi peš.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
12: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
15: Več na zlatarna-aura.si.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne o petkih.
0: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
3: Midva sva pripravljena.
0: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu. Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
4: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
0: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
4: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Mamma mia, ta Peruca!
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
12: Žima, delamo za mojstre. Žima.
13: Ekspres promet.
14: Zaradi okvare vozila na dolenjski avtocesti v delovni zapori proti Novemu mestu zaprt en prometni pas. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani prav tako ovira, predmet na vozišču pa ovira promet na severni ljubljanski obvoznici na izvozu Bežigrad iz smeri Koses, previdno. Zastoj pa na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani zamuda več kot eno uro in pa med Uncem in Dravbarkom do proti Kopru. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
13: Res vreme.
14: Deževno vreme imamo trenutno v srednji Sloveniji v tem trenutku 16 stopinj, še naprej bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki pa bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. Jutri pa bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in tudi nevihtami. Najniže jutranje temperature pa bodo od 8 do 16 stopinj, najvišje dnevne pa od 18 pa vse tja do 24.
13: Radio Express.
17: Z vami na FM-u,
13: DAB-u,
17: Radio Playerju
13: in Radio Express.si.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dober dan, točno 3 minutke čez drugo uro popoldan na današnji četrtek, jako imamo prav deževen dan. In po eni strani paše, bit lepo zabuban pod kotrom, če si seveda lahko, a ne, na deževen dan. Po drugi strani pa definitivno kar manjka na deževne dneve in malček tiste energije, ki je nam jo sicer da sonce, pa včasih tudi kakšen dežnik, še ste tako kot jaz in ga vedno povsod, ampak res povsod pozabite. Pri nas doma je dežnik absolutno oprema, ki se jo tedensko menja, prisežem. Potrošen material, bi lahko rekla. Tako da zdaj, da dobimo malček energije, gremo v ta boljša glasbo. Out of my shoulder nas čaka zdaj le za uvod v tole uro in skupno druženje. Uživajte!

Taylor Swift je bila tole Fate of Ophelia. Ja, krasna, krasna in pred kratkim poročena. No, današnji datum, 17. september, je pa en zelo pomemben datum. In sicer, na današnji dan leta 2017 je moška košarkarska reprezentanca dosegla zgodovinski uspeh. Na svetovnem prvenstvu v košarki je po zmagi nad Srbijo osvojila naslov evropskega prvaka. In jaz se še danes spomnim tega dneva, kako je bilo. Točno vem, v katerem lokalu smo bili in kako na glas smo navijali, stiskali pesti in na konc smo se vsi tako veselili in se imeli tako luštani in se kar objemali med sabo, kakor da smo mi krivi za to zmago. Čeprav posredno smo, ne, ker smo na glas navijali. Ampak po drugi strani pa je bil to definitivno en tak zgodovinski dosežek za Slovenijo in za naše športnike, ki so absolutno vrhunski. In definitivno je danes prav, da se spomnimo na to. In če se boste tudi vi spomnili na kakšen luštan trenutek tistega dne, dajte ga danes malo podoživeti. No, dajmo se malo objeti, pa malo proslaviti. Vse en je 9 let že sicer mimo, ampak še zmer smo pa lahko veseli, pa se imamo prav luštan na tale četrtek. Penso con sueño para si.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Majdičuma.

0: Express. Ampak, a ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Vpišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.

0: Dragon po zniženih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
2: One last mission. We're not gonna die out here.
3: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
4: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu, vedno pri roki.
5: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
7: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
8: 3, 2, 1...
0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Sony ACS.
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ekspres promet.
3: Na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani je zastoj, zamuda več kot eno uro, previdno. Na gorenski avtocesti pred predorom Kravanke proti Avstriji prav tako zastoj, zaradi popoldanske prometne konice pa nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, previdno. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani okvarjeno vozilo ovira promet, v predoru Trojane pa na štajerski avtocesti proti Mariboru zaprt en prometni pas, tam nastaja prav tako zastoj. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
3: Trenutno dežuje, 16 stopinj imamo v tem trenutku. V srednji Sloveniji še naprej bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki pa bodo postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in tudi nevihtami. Na severu vzhodu Slovenije bo pa ostalo suho. Najnižje jutranje temperature od 8 do 16 stopinj, najvišje dnevne od 18 pa vse tja do 24.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dober dan, 5 minut čez pol tretjo uro popoldan na današnji deževni četrtek. Upam, da niste pozabili dežnika, da vam vse teče gladko, tako mora. In še ena zelo luštna informacija, vsaj za vse nas, ki imamo zelo radi Božič in vse okoli decembra, sam še 100 dni je, a ni to dobro, no? Še čist mal pa bo se začela Mariah Carey s tisto legendarno odtajati in bomo spet vse imeli v lučkah, pa v zvončkih, pa tako naprej. Ampak tudi za vse tiste, ki ste malček bolj grinči, imam eno dobro novico in sicer tudi božičnica bo letos višja. Koliko? In predvsem, kaj lahko pričakujete, pa povem zelo malo.

Maja Smith, nice to meet you. Točno 14 minut do 3. ure popoldan in že prej sem vsem Grinčem povedala, da se majo za kaj veseliti decembra, zato ker bo letos božičnica višja. Zakonski določeni zimski regres, ki ga mnogi poznamo kot obvezno božičnico, bo letos znašal 740,94 evra za delavca, ki je pri delodajalcu zaposlen vse leto in dela polni delovni čas. Ja, višina je vezana na minimalno plačo, ki se je letos zvišala, denar pa mora biti izplačan do 18. decembra. Ravno prav, da greste potem po vseh božičnih nakupih in po vsa božična darila, evo. In jaz upam, da sem dala vsaj kakšnemu Grinču malček več razloga, da bo malo lažje slišal kakšno cinglanje zvončkov letošnji december ali pa kakšno Mariah Carey. Zdaj lepa nas čaka prav tako legendarna Madonna.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanec resnice Boris Mijić, ki državi in nekdanjim zaposlenim dolguje denar, je bil imenovan v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Na to sta se opozicijski stranki Svoboda in Levica odzvali ogorčeno. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je namreč dejal, da se bo zavzel, da Mijić oktobra ne bo več poslanec, zdaj pa se nakazuje, da bo ostal v parlamentu. Mariborski župan Saša Arsenović se na novembrskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za nov mandat. Pravi, da je svojo nalogo opravil in da mesto zapušča v dobri kondiciji. Da se je izboljšanja varnosti e-skirojev treba lotiti sistematično, pa opozarjajo na AMZS. Erik Logar pravi, da bi morali izdelovalci teh vozil razmišljati o večjih kolescih.
2: Potem zagotoviti boljšo vidnost, začeti serijsko ugrajevati smernike in pa tudi seveda otežiti vse predelave, katerim smo priča.
1: Med najpogostejšimi dejavniki tveganja za nesreče so izpostavili neprilagojeno hitrost, neupoštevanje prednosti ter napačno stran oziroma smer vožnje.
3: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
4: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
12: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
13: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jyoti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
15: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
16: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
17: Mamma mia, ta Peruca!
18: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
20: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih zastoj proti Ljubljani zamuda več kot eno uro, previdno. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti pred Trojanami proti Mariboru. Okvarjena vozila pa na vzhodni ljubljanski obvoznici na počasnem pasu med Bizovikom in Golovcem proti Malencam. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 164.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
1: Še vedno dežuje, 16 stopinj imamo v tem trenutku v srednji Sloveniji, še naprej bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki pa bodo postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in tudi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 16 stopinj, najvišje dnevne pa od 18 pa vse tja do 24.
4: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkič.
5: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
4: Več na standup.kavarna-cuk.si.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni

0: Rádia Strast.
1: Dober dan, 4 minutke čas 3. uro popoldan in zgleda sicer ozuni, kakor da je ura že najmanj 6 zvečer, ker je tako malo temno, pa mračno, pa dež pada, ampak meni se v glavi vrti tista plestenjakova, dež naj pada, ne bom cele zabela, obljubim, da ne, ker vem, da bi vas kar nekaj izgubila zdaj v tem trenutku. Jaz upam, da se imate vse kljub temu vremenu lušten, pa da vam vsaj malček paše tale svežina, definitivno pa nam bo vsem skupaj še naprej pasala najboljša glasba. Zdaj le nas čaka ena prav posebna, potem pride pa lomilec ženskih src, večen Harry Styles. Uživajte!

Ja, danes ob 20.30 lahko skočite v Križanke, ker bo nastopila skupina Batista Cadillac. Pevec Urban pa ravno danes praznuje tudi rojstni dan. Mi pa vas, poslušalce, seveda peljemo na njihov koncert. Ob 20. uri se lahko odpravite v Gala Halo, kjer bo v sklopu Rapetka Ekstra prvič v Ljubljani nastopila ameriška rap super skupina La Cosa Nostra. Prav tako ob 20. pa na punk rock večer vabijo Kurt Bryden in Bad Time. V energičnem melodičnem punk roku se bodo v Ljubljani predstavili člani zasedb, ki prihajajo iz Lucije in Gorenjske ter črpajo navdih iz punk roka 90-ih. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

najboljša glasba 80-ih, 90-ih in

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zanj potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
6: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine do vršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
9: Telefon meseca septembra ali

0: udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
7: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
8: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje. Je z nami
9: Hotel in Bistro Čad.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cevih DS.
14: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
13: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
15: Iščeš 125 kubičnih skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
16: Ekspres promet.
17: Na primorski avtocesti med Senožečem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani zastoj, tam je zamuda več kot eno uro, previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa nastajajo zastoj iz smeri mestnih središč previdno, promet pa je oviran zaradi predmetov na vozišču na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80 106 4.
18: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
19: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
18: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
20: Ekspres vreme.
17: Oblačno vreme imamo, 17 stopinje v tem trenutku v srednji Sloveniji, še naprej bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki pa bodo postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutri nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno, vreme s posameznimi plohami na jugozahodu tudi nevihtami. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj, najviše dnevne pa od 18 pa vse tja do 24.
20: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
21: A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
20: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
21: Liebherr in Etis. Radio Ekspres.
20: Z vami na FM-u,
21: DAB-u,
20: Radio Playerju
21: in Radio Ekspres.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Uro popoldan in ja res jo zaključujem svojo prvo knjigo, ampak ne povejo pa, koliko dolg jo že zaključujem, ne? Bi se lahko štel že v kakšnem letu, bi rekla, ampak tisti zaključki so vedno najtežji in jaz sem malček perfekcionista, kadar gre za kakšno mojo pisano besedo in hočem, da je res dober, ampak nikoli nisem prepričana, da je dost dober, tako da upam, da enkrat se upogumim in zaključim, zares, zaprav, tako ka se zagre. In predvsem upam, da vi kljub dežju in turobnemu vremenu danes uživate današnji dan in vam povem, da nas jutro, v soboto in nedeljo čaka malček lepše vreme, tako da bo čas za kakšen izlet in definitivno veliko priložnosti. Zdaj pa nas čaka najboljša glasba Kiss Me. Prihaja, upam, da vas dost dokaj kisne.

pred nami je nov dvoboj. Danes pa me zanima, katera pesem vas spravi na plesišče, če tudi nočete. Na eni strani Irene Cara Splashdance, energična klasika, ob kateri je skoraj nemogoče ostati pri miru. Iz 80-ih. Na drugi strani pa Charles D. Lewis, Soca Dance, karibski ritmi, dobra volja in tisti ta pravi, plesni ritmi iz 90-ih. Odločitev je, kot vedno, seveda vaša. Do jutri zjutraj pa imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali na Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nove cene bencina in dizla bodo v torek predvidoma nižje, saj je vlada iz izračuna cene črtala določbe glede biokomponent. Do 15. decembra tudi ne bo treba plačevati prispevka za energetsko učinkovitost. V torek bodo v Kotljah pokopali tragično preminulo družino, ki je umrla zaradi avgustovske eksplozije v turistični nastanitvi na jugu Italije. Predtem bodo tam pripravili še žalno sejo. Policija v Italiji dogodek še vedno preiskuje. V Ljubljani so prijeli 23-letnega Američana Seta Wallsa, ki so ga v ZDA iskali, ker naj bi pred 4 leti umoril 15-letno dekle. Identiteto naj bi potrdili s pomočjo prstnih odtisov. Zdaj v ljubljanskem priporu čaka na izročitev v Tennessee. Informacije o osumljencu naj bi policiji posredovala oseba iz Ljubljane, ki se je z njim spoprijateljila. Pozneje pa iz objave na Facebooku prepoznala, da gre za osumljenca za umor. Moški se je v Sloveniji predstavljal kot Kanačan Colt. Bosanskega poštarja, ki je v začetku meseca v Bosni in Hercegovini ukradel več pokojnin v vrednosti skoraj 14 tisoč evrov in pobegnil, je policija aretirala na mejnem prehodu, ko se je skušal vrniti v državo. Moški je medtem odpotoval na Tajsko, kar je bilo razvidno z družbenih omrežij.
1: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
3: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Korak naprej za vašo prihodnost.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
5: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
5: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
1: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
6: Midva sva pripravljena.
1: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
7: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
8: One last mission. We're not gonna die out here.
1: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
9: Avtošola Tilija. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
10: Avtošolatilija.si.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
13: 3, 2, 1...
14: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše... Kup organizacije.
7: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
3: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
3: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
17: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS.
17: Nasproti kina Šiške.
18: Mimo vrste reže cene. Z odrezanimi cenami si privoščite več, plačajte manj in uživajte v prihrankih. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
19: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
20: Ekspres promet.
21: Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zalaško cesto proti Zadobrovi je promet oviran, previdno. Na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani pa zastoj zamuda približno eno uro. Zaradi popoldanske prometne konice pa nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa pazite še kakšno oviro, kakšno posebnost pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
22: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
20: Res vreme.
21: Še vedno imamo oblačno vreme, 16 stopinje v tem trenutku. V osrednji Sloveniji in še naprej bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki pa bodo postopno ponehale. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 8 do 16 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 pa vse tja do 24 stopinj Celzija.
20: Radio Ekspres. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni.

dober dan, 4 minutke čez 4 uro popoldan in ja, veliko sejc sem dobila z rojstnem dan, pa tudi kasnej CD-jev, pa marsikaj je bilo takrat drugačko, ker je danes, recimo, moj prvi telefon je bil rumen in to un na preklop, kako je bilo to lušten. In potem, ko smo imeli MP4, pa MP3, pa vse te zadeve, ko smo hodili okrog s tistimi slušalkami, ki si jih mogel ravno prav ti s kabel obrniti, da ja ni štekal, pa da je delal in pol vem, da sem celo pot izdržala do doma, da sem na avtobusu lahko poslušala. In potem smo seveda mogli doma prositi, če bi lahko še nove slušalke. To so bili res luštni časi, ampak tudi zvenom ni hudega, razen na takšne deževne dneve, je malo hujš, ampak tudi ni slabo, no. Jaz upam, da ste kje pod streho, predvsem, da vas ni kakšen dež ujel, predvsem pa upam, da ste v kakšnem takem prostoru, kjer lahko date zdaj le radio malček bolj na glas, ker prihaja Time After Time. Uživajte.

0: Ujemite zvuk mobilnosti na Radio Express.
1: Do 22. septembra na Radio Express poteka posebna igra ob Evropskem tednu mobilnosti. Zato imejte ušesa ves čas na pecljih, ko med našim programom zaslišite kakšne korake, kolesarski zvonec, vlak, avtobus ali pa kakšen drug zvok mobilnosti, takoj pokličite na nič 1,5 milijonov. Ja, takole je danes zvok ujel Gašper.
2: Gašper, živjo, kaj ste slišali?
3: Vlaka.
2: Kaj pa vaša najljubša alternativna mobilnost? Se pravi, če ne greste z avtomobilom?
3: Kolo. Tudi kolesarimo z otroki in ženo. Kot na dopust sabo jemljamo koleso.
2: To pravi Slovenci, gremo s kolesom na dopust.
3: Tako ja.
1: Ja, Gašper je imel danes srečo in če boste tudi vi prvi, vas čaka prav poseben športni paket, vse, kar potrebujete, da boste tudi sami še bolj mobilni. Tako da, zaslišite zvok, prepoznajte zvok in pol seveda pokličte. Ker je lahko mobilnost čist preprosta, lahko gremo kam peš, lahko gremo s kolesom ali pa mogoče z avtobusom, zdaj ko glih dež, majhne odločitve vedno štejejo.
0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Express.
4: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express. Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
2: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: V novi številki Modrih novic si preberite.
5: Pišemo o protipoplavnih ukrepih med Kamnikom in Radomljami, zakaj se zamikajo in kdaj bodo končani. Predstavljamo zgodbo Aleša Flajšmana. Mengšan je razvil vremensko aplikacijo, ki uporabnika pravočasno obvesti o prihajajočih padavinah, nevihti ali toči.
4: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trsin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbom.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
9: Pripravite se na edinstven plesni spektakl Breakdance Fitka. Se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje, v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihje majočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
10: City Park, polepša dan.
11: Kdo pravi, da je sesanje naporno? Pokončni sesalniki Gorenje delajo čudeže in so znižani za 20%. Prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
13: Žima, delamo za mojstre.
12: Žima.
14: Zlatarstvo Močnik.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo Močnik.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
18: 3, 2, 1.
19: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: Kasi.
1: Ekspres promet.
2: Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je promet oviran previdno. Na primorski avtocesti med Senožičem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani pa zastoj, zamuda približno eno uro. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Galerijo Moste, tam je zaprt vozni pas. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Ekspres vreme.
2: V srednji Sloveniji imamo trenutno 16 stopinj in še naprej bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki pa bodo postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in tudi nevihtami. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 8 do 16, najvišje dnevne pa od 28 pa vse tja do 24 stopinj.
1: Radio Ekspres. Z vami na Radio Playerju in Radio Express.si.
0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: nove zgodbe.
1: Dober dan, 4 minutke čez pol pet uro popoldan in upam, da ste zdaj le kje pod streho, da vas ni kakšen dež ujel, čeprav zdaj le se že malček umirila, ampak prej je bilo pa kar hudono, moram priznati, sploh če si tako kaj jaz in pozabiš dežnik, ampak mi ga je hvala Bogu pol tašča posodla, tako da sem prišla suha v službo, suha mislim, ne mokra, ne? In vedno rada iščem zanimive zgodbe, to drži in v morju pri reki je ribič ujel srebrno progo na pihovalko. Me so te bile vedno tako zanimive, tako lepe ribe, no? Ampak gre pa za invazivno vrsto, ki vsebuje izjemno nevaren strup, zato je približno 1,5 kg težko ribo predal tamkajšnjemu muzeju na reki. Tako da ena zanimivost, no, za danes, za vse tiste, ki ste pa mogoče takle čas še na morju ali pa poznate koga, ki je še na morju. Zdaj pa zaštartamo v drugo polovico tele ure z legendarno Roxette Deluxe nas čaka.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tatvina bo v Sloveniji znova uvrščena med kazniva dejanja. Vlada je namreč spremenila šutarjev zakon, ki ga je sprejela prejšnja vlada. Tatvina tako deloma ne bo več prekršek. Gen Energija je predstavila študij glede gradnje drugega bloka krške nuklearke. Glede načina hlajenja bi bil najbolj primeren stolp, visok okoli 195 metrov. Glede transporta opreme do krškega pa so ugotovili, da je najprimernejši prevoz iz Luke Koper po glavnih in regionalnih cestah. Pri avtocestah bi namreč težavo predstavljali predori ter nosilnost viaduktov. Človek, ki je živel v bližini frankfurtskega letališča, je umrl zaradi malarije. Poleti so na tem pomembnem nemškem letališču zaznali več primerov okužb z malarijo, za katero sta julija in avgusta umrla dva letališka uslužbenca. Otroci v Evropi do 13. leta ne bodo več mogli uporabljati družbenih omrežij, med 13. in 15. letom pa le z nadzorom staršev, medtem ko bi si svoje račune lahko odprli šele pri 15 letih. Tako predlaga predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Slovenski izobraževalni minister Borut Rončević pa si prizadeva za še strožjo omejitev. Prvo starostno mejo predlaga pri 15 letih.
1: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
2: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
1: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
2: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
1: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
2: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Vabi vas Radio Ekspres.
4: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si. Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
6: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
7: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
8: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Korak naprej za vašo prihodnost.
9: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
10: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
9: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
10: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
9: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
11: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: 3, 2, 1...
14: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto 19. septembra ob 18. uri Grim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
16: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
17: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli. Grim proti Esbjergu.
15: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
18: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
19: Pa normalno, da znam.
18: No, kdaj? kaj?
19: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
20: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
21: Midva sva pripravljena.
20: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
22: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
23: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
24: Ekspres promet.
25: Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je promet oviran previdno. Na primorski avtocesti med Senožičem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani pa zastoj zamuda približno 45 minut. Zaradi popoldanske prometne konice pa nastajajo zastoji iz mestnih središč. Srečno in varno poči naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80 106 4.
26: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
27: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
26: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
24: Ekspres vreme.
25: Trenutno imamo v srednji Sloveniji 16 stopinj, še naprej bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ki pa bodo postopno do večera ponehale. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, s posameznimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature pa od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj, najvišje dnevne temperature pa od 18 pa vse tja do 24.
24: Radio Ekspres.
28: Z vami na FM-u,
29: DAB-u,
28: Radio Playerju
29: in Radio Ekspres.si.
30: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

3 minutke čez 5 uro popoldan in jaz sem obljubila, da bom danes prišla v službo z avtobusom ali pa s kolesom ali pa kar peš, ampak moj izgovor je dež, je vreme. Ne? Še ko sem mogla iz avta stopiti pa čez cesto iti tlele do radija, me je malček dež ujel, ker sem dežnik seveda pozabila. Tako da bomo ta moj eksperiment lepo prestavili na naslednji teden, ko pa obljubam, da bom definitivno malček bolj mobilna. Ja, teden mobilnost je, tako da tudi vi ste lahko malček bolj mobilni, v smislu, da greste rajši kot v avto, na kakšen avtobus, na kakšno kolo ali pa se sprehodite. Kaj je mene najbolj motiviralo pri tem pa je, da vsi ljudje, ki hodijo z avtobusom, zgubijo vsaj 2 kg na leto več, kot pa vsi tisti, ki se samo vozijo z avtom. Evo, mogoče motivacija tudi.

0: Ja, konec avgusta se je začela nova sezona šova Življenja na tehnici z našim Klemnom Bučenom. Mi pa imamo na Ekspresu skrito tehnico prav tako z našim Klemnom Bučenom in objavili smo nov video, v katerem se je stehtal tudi župan Zoran Janković. Koliko tehta? A je uganil svojo težo? Meni se iskreno zdi, da je v zadnjih letih res kar mačko shujšal, no? Ga moramo vprašati za kakšen dober nasvet glede tega. Vi pa lahko preverite video na našem Facebooku in uživajte.
1: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
2: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
3: Ker vam asistenčni center hitro in učinkovito organizira pregled pri specialistu ali diagnostiko, pogosto že ob prvem klicu.
2: Več na vzajemna.si.

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zanj potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Ekspres.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdišumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zalitje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
3: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
8: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
7: Več na bvfg.si.
3: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
9: Wow, Big Bang.
10: Katera je tvoja znamka?
11: Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
12: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
13: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo.
14: Za električno prihodnost pa
15: Lipa Motor.
16: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
17: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
18: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Vse, kar vas premika na enem mestu.
20: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.
21: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
20: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
21: Tržaška 547.
19: Več na span.si.
22: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
19: Avtošolatilia.si.
23: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
24: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
25: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
24: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
25: Bistro Čat. Z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
26: Ekspres Promet.
0: Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je promet oviran previdno. Na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani pa zastoj zamuda približno 30 minut. Zastoj prav tako na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Snebarjam proti Štajerski. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Vreme.
0: Oblačno vreme imamo v srednji Sloveniji trenutno 16 stopinj, še naprej bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, jutri pa bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi z nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, najnižje jutranje temperature pa od 8 do 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne pa od 18 pa vse tja do 24 stopinj Celzija.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Ekspres popoldne. In Kaja Grozina. Zaključuje svojo prvo knjigo.
0: Dober dan, dve minutki čez, pol šesto uro popoldan in zdaj prihaja na pesem, ki, ko sem jo slišala prvič, in to sploh ni bilo tako dolg nazaj, nekaj let nazaj, jaz sem se takoj zaljubila. V tiš čarobno, v čarobno mešanico glasov. To je nekaj, kar te preprost, meni se zdi, da kar nekam odpelje in jaz vem, da sem imela na repeat dneve in dneve. Dolly Parton, ikona country glasbe in žena z neizmerno toplino in svojim nasmehom in seveda pesmi mi osvojila srca po vsem svetu. In v njen spomin, ker se je pred kratkim poslovila in čudovito glasbeno zapuščino, zdaj prisluhnemo enem legendarnem duetu, ki še dan zveni, kakor da je bil napisan točno zdajle za ta moment. Islands in the Stream, Dolly Parton in Kenny Rogers, uživajte.

Res. Na Pop TV danes ob 20.10 prihaja nova epizoda oddaje Masterchef Slovenija, v kateri se bodo tekmovalci znova pomerili v kuharskih izzivih in skušali navdušiti sodnike. Na kanalu A bo ob 20.25 na sporedu akcijski film po besneli Max Cesta Besa. Na Kino TV pa vas ob 20. uri čaka Jack Reacher Nikoli se ne vrni, v katerem se nekdani vojaški preiskovalec znajde v nevarni zaroti. To je

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gradnja drugega tira napreduje. Glavnina del med Koprom in Divačo naj bi bila končana do konca leta, na to bodo sledila testiranja ter pridobitev uporabnega dovoljenja. Projekt je vreden 1 milijard 100 milijonov evrov. Na dva TDK pravijo, da gre za enega redkih projektov v Evropi, ki je ostal znotraj ocenjene vrednosti. Potniki v javnem prevozu bodo odslej lahko vozovnice kupili na spletni strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. Vozovnice bo mogoče takoj validirati na avtobusu ali vlaku prek mobilnega telefona. Medtem ko se je ameriški predsednik Donald Trump na napoved predsednice Evropske komisije o zbliževanju s Kanado odzval z grožnjo s carinami, pa je danes kanadski premier Mark Carney predlog, da Kanada postane prva pridružena članica Unije, pozdravil, pravi, da bi to predstavljalo svetilnik demokracije. V morju pri reki je ribič ujel izjemno strupeno srebrno progo na pihovalko. Invazivna vrsta ribe vsebuje zelo nevaren strup, ki je kar 1200 krat bolj strupen od cianida. Kilogram in pol težko ribo je predal Prirodoslovnemu muzeju.
4: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 1 milijard 5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
5: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
6: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
5: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
6: Prijave in program na visitljubljana.com.
7: Nimam luk.

0: 15280 www.acsony.si.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Na Velika Platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
4: One last mission. We're not gonna die out here.
5: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si.
6: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
7: Pa normalno, da znam.
6: No, kdaj?
7: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
8: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
9: Midva so pripravljena.
8: Pa brez zamere. Vsak petek ob 20. na planetu.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo moči.
12: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
13: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Mamma mia, ta Peruca!
12: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
15: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
16: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
17: Ekspres promet.
18: Na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je promet oviran previdno. Na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani pa zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
2: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
17: Ekspres vreme.
18: Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Na severu vzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najniže jutranje temperature pa od 8 do 16 stopinj, najviše dnevne pa od 28 pa vse tja do 24 stopinj Celzija.
17: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

dan, 6 je že odbila ura in ja, počasi se bomo mogli navaditi nazaj na tiste malček krajše dneve in malček daljše noči, prej bo temno, kakšen vitamin D bo tudi prav prišel, ampak vse to se bo zrihtal, ker kmalo nas čaka že tisti najbolj veseli mesec v letu in čaka nas tudi če naprej sama najboljša glasba. Zdaj le otvorimo tole uro z enim legendarnim komadom in sicer prihaja Chain Reaction. Uživajte!

0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: V petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Vileda Turbomop. Minimalen trud. Maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
4: Telefon meseca septembra ali telefon brez

0: Začetek z novim telefonom, prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
4: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
3: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
4: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si.
5: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
6: Liga prvakin prihaja v Halo Tivoli. V soboto, 19. septembra ob 18. uri Grim OTP Group Mercator v Ligi prvakin gosti danski Esbjerg, eno najmočnejših evropskih ekip.
3: Tokratna tekma bo tudi v znamenju dijakov. Čaka jih pestro dogajanje in prosto stop.
4: Sobota ob 18. uri Halo Tivoli. Grim proti Esbjergu.
6: Pridite in navijajte z nami za Krimovke.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
8: Brez uši, brez gnit, brez drame.
3: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
10: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlično odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
12: Iz nadzorništva Vrhnika TP Brek Pako 1989 izvod 4 Pako 70 jutri od 9 do 13. V Ljubljani stepi Ledarska pa v nedeljo od 8 do 17.
11: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
13: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

je že odbila ura in jaz upam, da ste z obveznostmi za danes že kje pri koncu. Če vas pa še kje velik čaka ali pa če imate kakšno nočno, pa upam, da ste se dobro naspali, da imate sabo kakšno dobro kavo, predvsem, da imate ob sebi dobro družbo, pa lahko se vedno tolašte s tem. Vsaj jaz sem se, ko sem še nočne delala, takrat, ko bom jaz spala, bo pa drugi mogli delati. Evo, tako da mi nadaljujemo z najboljšo glasbo, vi pa seveda dejte zdajle malček bolj na glas, ker prihaja ena zelo, zelo, zelo lepa. Stars, uživajte.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je evropskega poslanca iz Slovenije Mateja Tonina obvestila, da so mu oduzeli imuniteto v zadevi Knovs. Potrdila je tudi, da sta dva poslanca po glasovanju izrazila namero za popravek glasovanja, a da to ne vpliva na rezultate. Poslanec resnice Boris Mijić, ki državi in nekdanjim zaposlenim dolguje denar, je bil imenovan v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Na to sta se opozicijski stranki Svoboda in Levica odzvali ogorčeno. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je namreč dejal, da se bo zavzel, da Mijić oktobra ne bo več poslanec, zdaj pa se nakazuje, da bo ostal v parlamentu. Kljub izločitvi dela dokazov iz sodnega spisa bo specializirano državno tožilstvo ustrajalo pri pregonu obtoženih za umor Satka Zovka. Proti odločitvi o izločitvi dokazov bodo vložili izredna pravna sredstva. Po odločitvi višjega sodišča je iz spisa izločen del dokazov, ki so bili pridobljeni na podlagi odredb za tajno opazovanje osumljenca. Otroci v Evropi do 13. leta ne bodo več mogli uporabljati družbenih omrežij, med 13. in 15. letom pa le z nadzorom staršev, medtem ko bi si svoje račune lahko odprli šele pri 15. letih, tako predlaga predsednica Evropske komisije. Slovenski izobraževalni minister Borut Rončević pa si prizadeva za še strožjo omejitev. Prvo starostno mejo predlaga pri 15. letih.
1: Vaša ušesa imajo novo službo.
2: Kje?
1: Na Radio Ekspres.
2: A težka?
1: Kje pa?
2: Plačana?
1: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Ekspres.
3: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
3: V Ljubljani je na voljo 880 koles bicikla J na 88 postajah. Za pot v službo, po opravkih ali na kavo, namesto avtomobila izberi kolo.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Na velika platna prihaja Brad Pitt, ki se ujet s svojim psom v aljaški divjini skuša vrniti v civilizacijo.
8: One last mission. We're not gonna die out here.
3: Z Radim Ekspres si predpremierno oglejte najnovejši akcijski film Srce zveri. V soboto, 19. septembra ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana. Vstopnice na odiseja.si. Pokrovitelj premiere je...
9: Zadihajte z bomboni Hals. Navdih je blizu. Vedno pri roki.
10: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
12: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah. Preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihje majočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
14: City Park, polepša dan.
3: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
15: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
16: Prva izbira za večje prostore. Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje. Na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
17: 3, 2, 1.
18: 24 let z vami. Praznujte z
10: nami, Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Za prijeten večer na kauču ob najboljši glasbi. Radio.

80. Najboljša glasba.

because of us. Taylor Swift, ki se je letos poročila

0: Za vas imamo recept za popolno jutro. Zanj potrebujete magistro turizma. Dodate ščepec največjega fena Trdonje. Zmešate njeno pisanje scenarijev in dodate srečno družinsko življenje.
1: Zveni znano.
2: A vi to o nama govorite?
0: Govorimo o Kul jutru Radia Express.
1: Se mi je zdelo.
0: S Klemnom Bučanom in Urško Majdičumo. Popoln recept za super začetek dne. Od ponedeljka do petka. Na Radio Express. Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: 3, 2, 1...
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. 20 let glasbe, ki nas povezuje. Radio Ekspres. Hvala, ker nas poslušate.

Na Pop TV danes ob 20.10 prihaja nova epizoda oddaje Masterchef Slovenija, v kateri se bodo tekmovalci znova pomerili v kuharskih izzivih in skušali navdušiti sodnike. Na kanalu A ob 20.25 na sporedu akcijski film Pobesneli Max Cesta Besa. Na Kino TV pa vas ob 20. uri čaka Jack Reacher Nikoli se ne vrni, v katerem se nekdani vojaški preiskovalec znajde v nevarni zaroti. To je bil.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je evropskega poslanca iz Slovenije Mateja Tonina obvestila, da so mu oduzeli imuniteto v zadevi Knovs. Potrdila je tudi, da sta dva poslanca po glasovanju izrazila namero za popravek glasovanjem, a da to ne vpliva na rezultate. Poslanec resnice Boris Mijić, ki državi in nekdanjim zaposlenim dolguje denar, je bil imenovan v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Na to sta se opozicijski stranki Svoboda in Levica odzvali ogorčeno. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je namreč dejal, da se bo zavzel, da Mijić oktobra ne bo več poslanec, zdaj pa se nakazuje, da bo ostal v parlamentu. Kljub izločitvi dela dokazov iz sodnega spisa bo specializirano državno tožilstvo ustrajalo pri pregonu obtoženih za umor Satka Zovka. Proti odločitvi o izločitvi dokazov bodo vložili izredna pravna sredstva. Po odločitvi višjega sodišča je iz spisa izločen del dokazov, ki so bili pridobljeni na podlagi odredb za tajno opazovanje osumljenca. Otroci v Evropi do 13. leta ne bodo več mogli uporabljati družbenih omrežij, med 13. in 15. letom pa le z nadzorom staršev, medtem ko bi si svoje račune lahko odprli šele pri 15. letih, tako predlaga predsednica Evropske komisije. Slovenski izobraževalni minister Borut Rončević pa si prizadeva za še strožjo omejitev. Prvo starostno mejo predlaga pri 15. letih.
1: Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
2: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
3: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
2: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
1: Kdo je odgovoren za pločnik?
4: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
1: Gospod župan.
4: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si.
6: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za ožemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
9: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.

0: Αυτό επιλώ.
1: Όσα μιζόθεν δε σε τείχ.
0: Να Radio Express. Ο najbolši družbi Gostišća Portal. Pozor, Gostišće Portal sprejma rezervacije za poslovne i novoletne zabave.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Vileda Turbomop. Minimalen trud, maksimalna čistoča s pedalom za užemanje. Za le 29,90 evra s kar 5-letno garancijo. Hitro po svojega na mimovrste.com.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Ko se dan umiri z najboljšo glasbo. Radio Express.

0: Pripravite se na edinstven plesni spektakl Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s dihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
1: City Park. Polepša dan.

naslov za najveć hitovne vidasnih u kumizu. Kdo se ne spomni 90-ih in Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining Men.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 175 let, odkar je šla prva številka časnika New York Times. In ko smo ravno pri tem. Mariborski župan Saša Arsenovič se je odločil, da se 15. novembra ne bo potegoval za že tretji mandat. Po 8 letih oziroma 2 mandatih na čelu drugega največjega mesta v državi se tako poslavlja s položaja.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Bosansko-hercegovska javna radiotelevizija bo zaradi hudih finančnih težav danes ukinila del programa. Zaradi večletnega nespoštovanja zakonskih obveznosti in nerešenega financiranja so napovedali tudi pobudo za tožbo proti državi. Račun televizije je blokiran že skoraj mesec dni. 765 zaposlenih pa še ni prejelo plač, nadomestila za prehrano niti nadomestila za prevoz. Podobna usoda morda čaka tudi RTV Slovenija, svarijo slovenski poznavalci medijske krajine, zato je seveda nujno, da se na posvetovalnem referendumu izrečemo proti ukinitvi RTV prispevka. Yeah!

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v našem programu, pred nami je petek, 18. september. Vreme danes spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, najvišje dnevne pa okrog 20. Po naslednji pesmi. Pa osupljiva informacija, res, škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: emocije. Ni res. Na Radio Express.
1: Ali so navijačem PSG res prepovedali potovanje na tekmo v Marseille? Ja, drži, francoske oblasti so navijačem francoskega prvaka, torej Paris Saint-Germain, prepovedali potovanje na tekmo petega kroga francoske lige, to nedeljo v Marseille. Ukrep je namenjen preprečevanju morebitnih resnih kršitev javnega reda in miru.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Lionel Messi še naprej skrbi za mejnike. Argentinski nogometni zvezdnik je z Interem iz Miamija osvojil novo lovoriko in hkrati dosegel svoj 100. gol za klub. Ob zmagi z 2-0 nad Cruz Azulom je Messi dosegel prvi gol in s tem tlakoval pot do zmage v Campeones Cupu, super pokalu med prvakom Ameriške lige in prvakom Mehiške lige. Solastnik Interja David Beckham je zelo pohvalil Messija in ga hkrati izpostavil kot kandidata za nagrado Zlata žoga. Messi je to nagrado osvojil že 8-krat.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Tole bo bolj rekreacija kot športa, vendarle jutri vabljeni na tradicionalni dobrodelni pohod na Svetega Primoža. Glavni namen druženja bo spet zbrati čim več denarja za otroke iz petih okoliških občin, ki jih pokriva revija Modre novice, organizator dogodka. Začetek 14. dobrodelnega pohoda na Svetega Primoža bo jutri ob 8. uri. Osrednja prireditev na vrhu Svetega Primoža, župani Kamnika, Domžal, Trzina in Komende pa se bo začela ob 12.15. Prostovoljni prispevek za dobrodelni sklad je 10 evrov. Zbrani denar bodo namenili Zvezi prijateljev Mladine Slovenije, ki bo otrokom omogočila počitnice na morju.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov napovedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba petrolovih trgov tako za zdaj poteka nemoteno. Za STA so iz Petrola sporočili. V Petrolu razmere na globalnih energetskih trgih spremljamo kontinuirano in jih sproti ocenjujemo z vidika vpliva na zanesljivost oskrbe in nabavne pogoje. Aktualno dogajanje v Saudski Arabiji in širše geopolitične razmere na Bližnjem vzhodu pri tem niso izjema. Kot so zatrdili, neposrednih vplivov tega dogajanja torej še ne občutijo, so pa razmere zelo dinamične.
2: Lesk v očih za

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Ekspres.
1: Če želite najeti kakšno posojilo, ste verjetno opazili, da obrestne mere pri bankah naraščajo. Nič ne kaže, da se bo to kmalu umirilo. Inflacija je namreč zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in posledično dragih energentov previsoka, zato centralne banke po svetu zaostrujejo denarno politiko. Tudi ameriška centralna banka je ta teden prvič po treh letih spet zvišala ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke na razponne 3,75 in 4 odstotka. Fed za letos napoveduje še en dvig obresti.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Italijanski tenorist Andrea Bocelli sodeluje pri mednarodnem filmskem projektu o zgodovini bratov Maserati. Skupaj z ameriško pevko Jennifer Hudson bo zapel naslovno skladbo One Right Here biografskega filma Maserati The Brothers. Film naj bi v kinematografe prišel februarja.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Novinarka in publicistka Vesna Milek se v svojem novem romanu Kleopatra Novi svet vrača k zgodbi ene najbolj znamenitih žensk antičnega sveta. Zgodba je nastala iz otroške fascinacije s Kleopatro. Njeno sporočilo pa je, da se zgodovina ves čas ponavlja. Kar gledamo okoli nas je odslikava tega, kar se je dogajalo takrat, je Vesna Milek povedala za STA. Med dolgoletnim pisanjem zgodbe o Kleopatri, prvi roman z naslovom Kleopatra naj se zgodi je pri baletrini šel že pred dvema letoma, se je ves čas spraševala, zakaj prav ta oseba in kaj ima Kleopatra povedati danes. S to epopejo je spoznala, da je zgodba pomembna tudi zato, ker so se v prvem stoletju pred našim štetjem dogajali podobni premiki, igre moči, razpad civilizacije in imperijev, kot smo jim priča danes.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Nemška skupina Alphaville nam vsako naslednjo minuto polepša s pesmijo Big in Japan.